0: Juflet, jona Shqipës e mirë ditan dhe gjusët të nderuar. Ja, si përshë, do të dilë nga ora 15 dhe në 17 me radio njona Shqipës e këtu me Spartaku në një dhe presim edhe Flavien, pra kjo do qëtë paka shumë grupi sot. Spartak?
1: Mirë ditë të gjithve dhe shpresojmë që të dëgjoni një program shumë fantastik sot.
0: Enida?
2: Përshëndetje, mirë ditë të gjithve.
0: Ja, presim edhe Flavien si që një ftova pak me. Par, do të kemi sot do qëtë Spartak, Enida do qëtë një emision shumë i veçantë për faktit se në gjarit e kanë sillë situatën të tillë që ne do të zhvillojmë një emision të veçantë edhe do t'i rrafim të gjitha problemet, por duke qenë edhe shumë observator neutral që të kemi një mirë kuptim të gjithanshëm.
1: Unë kam marrë transparent me gjitha emrat e kompanive, me gjitha emrat që janë të digitalizuara tashmë, që të tregojmë të gjithëve.

Theksova se do të jetë një emision i veçantë, do të kemi nëpërmjet të telefonit nga ora 15:30 minuta Aleksandër Çipër nga Tirana. Gjithashtu në orën 16 ose në orën 4 do të kemi Ergis Meshtirin, ai ka marrë pjesë në manifestime, do të jetë shumë interesante intervjimi i tij. Presim edhe cekim këta ndërthojës dhe mund të vjetu në studio edhe Kristela Bityqi. Kështu që me Enidën, me Spartakun, me Flavjen, këtu do të mundohemi të lidhemi dhe me Ragip Zekonin se janë zgjedhjet sot në Kosovë. Kështu që sot do të jetë një emision shumë i ngarkuar, edhe për ju të dy që jeni në studio do të keni kohë dhe të flasim bashkë tani rreth aktivitetit tuaj. Me Enidën do të qajmë disa një histori të veçantë. Ja, emision të kanë qëmë edhe, për së shpeti do të tapim këtu, bisedën në studio me moderatorët nësë si janë prezent, Spartaku edhe Enida, presim dhe Flavin. Ju urej, emision të kanë qëmë.

0: Ja prāna man ir direkte me radium ton Jona Šipas. Me spartakun me eni dhe në tea po erdi në Flavia, kështon që tani ne do do vazhdojmë bisedin pak këtu me të ftuarit ton në bisedë se muzika s'ka në spartakut kjo. Do të lidhemi me Aleksandër Çipër në orën 15:30 minuta nga Tirana, do të lidhemi pashtu me Ergis Mertiri në orën 16 ose në orën 4. Shpresojmë të vjen edhe Kristela Bityçi. Gjatë këtij emisioni ta kemi në studio, do të mundohemi të lidhemi me Rakip Zekoni se sot janë zgjedhjet parlamentare, mund të themi në Kosovë sot është dita e zgjedhjeve për të parë se si shkon atmosfera aty, po kjo nuk ka shumë garanci lidhja telefonike përveç shkakut se Ragipi ndodhet jashtë dhe nuk e di a është lidhur me internet. Kështu që do të kemi rastin të njoftojmë rreth kësaj situatë ose rreth zgjedhjeve në fjalë. Spartak, si kalove ti javën? Ishte në manifestim sot?
1: Java ishte fantastike, po sot në fund javës ishte në manifestim për arsye të radios, më shumë se gjithçka.
0: Po, na paske përfaqësu.
1: Nuk isha aty me manifestu, unë isha aty për me përfaqësu një radio, po ashtu për të pasë çka po bëhet, me marr disa dhëna, jo vetëm nga organizatorët, por edhe disa video nga protestuesit. Edhe ja ku jemi sot që do flasim për një program më zgjaton.
0: Anita,
2: përshëndetje të gjithë e përsëri, edhe unë kam pasur
0: një jam shumë ndjeshur
2: me aktivitete, por kësaj radhe përveç rutinës ju shtua edhe një incident i vogël për të cilin do të flasim më vonë.
0: Nuk është shumë i vogël incidenti.
2: Shqiptar, nuk është shumë i vogël i madh, me të cilin jam marr gjatë javës, por do ta sqaroj pak më vonë.
0: Flavia, ti?
3: Përshëndetje të gjithëve. Kam pak zërin akoma sepse ngjita shkallët me shpejtësi. E
0: kjo është ajo sporti
3: i javës. Sporti të dielës,
0: po. Të dielës, po. Kush nxit shkallët me vrap është sportisti i mirë. Po shë.
1: Ja, janë peskate, jo vetëm vrap, po janë peskate.
4: Një duke ecur.
3: Mbreshka.
0: Po, ja.
3: Mirë, sa ekip, java ishte shumë e ngjeshur me shumë informacione të ditëve të fundit, si nga Shqipëria, po edhe këto investimet e huaja tani nuk din ku shkojnë, kupton, sepse në Shqipëri.
0: Ja, pikërisht për këtë pjesë do të flasim me Aleksandër Çipër, do të na sqaroj pak më mirë dhe me Ergis Mertirin,
3: po. Sepse nga një anë kemi shumë kërkesa si dhomë tregtisë dhe industrisë dhe ndoshta nuk është momenti i duhur me këtë protestë në të njëjtën kohë, po do flasim se do doja të shpjegoj edhe pak.
0: Tani ne nuk do të kemi shumë besoj kohë që të flasim bashkërisht pasi jemi do të jetë një emision shumë i pasur, më të themi, në informacion. Atëherë ta fillojmë pak mes nesh në këtu. Si ju i përsodhët këto manifestime se në vitit a 7 o sot, si e ndjeni vetën tuaj, a e ndjeni vetën në këtë kaos, po apo jo?
1: Tash, si nëse mund të flasun.
3: Po, e bëjmë prapë nga
1: fillimi. E bëjmë rrallë. Unë jam dy anash, nga që kam pak mentalitetin kanadez, por jam edhe shqiptar, por jam edhe me mentalitet europian. Kështu që jam dy anash për momentin. A du që Shqipëria të zgjerohet në një momentum turistik të zhbërt një zhvillim shumë i malë, 100% e du, me dore në zemër e them që po e du të zhvillohet gjithësha të bëhet më mirë se gjithë Europa të bëhet në Shqipëri. Që një ditë të tjertë mos të thojnë hajde shkojmë Fiji, por destinacioni kryesor në gjithë fjallën e botës të jetë hajde shkojmë në Shqipëri. E dua këtë. Por, njëtën kohë, a dua unë që të prishet zverneci aty ku po bëhet këj projekt, jo nuk e dua. Ta them drejten. Pse? Sepse aty duhet qojë gjithë Europën protestë, jo vetëm shqiptarët. Për arsye se zëgjt që unë kam marrë research, kam marrë dhëna, bile për momentin sa po i thoj edhe kolegës time, unë kam bërë një artikull që e kam dërguar një sinopsis tek National Geographic dhe më kanë qu disa një shumë për t'ja dhënë, edhe nuk ja kam dhënë akoma artikullin. Pse? Sepse nuk du me ul shtetin tem në atë mënyrë. Aty unë kam gjetë shumë dhana se qa po bëhet në zvërdet, apo qa është zvërdecit. Aty ka 200.000 bim që nuk gjendën kërkon botë. Aty ka 47 zëgjë që nuk gjendën kërkon tjetër në botë. Aty janë 20 zëgjë in dangerous, që thohet në anglisht, që janë të rrezikshëm për jetën edhe nuk do zhduken. Edhe mbrohen aty. Ato zëgjë nuk janë zëgjë shqiptar, ato janë zëgjë shtektar që vinë prej Hollandës, prej Belgjikët, prej Gjermanisë, prej Austrisë, prej gjithë Europës. Nëse ne
0: po pse vinë aty?
1: aty nalin përpara si me shku në Afrikë. A shkulltimi i tyne midis Afrikës dhe Europës janë zot shtektar që vijnë nga gjithë Europa, nalin aty për të ngrënë, për të bërë fëmijë. Dhe pas 2 muajsh, po është vërtet, pas 2 muajsh i marrin ato dhe fluturojnë në Afrikë për të hëngur dhe kthehen prapë në Europë. Ai është vendi i fundit ku mund të ndalen këta shpend dhe është i mbrojtur dhe
0: çka vend stacion në stacion.
1: Po, është stacion treni terminal le të themi. Po është është Germania, institucionet germane ja kanë dhënë emrin The Emerald Coast, që është një çmim që është i mbrojtur nga gjithë Europa. Atëherë, a e dona ne që këto zogj të mos shtektojnë mase, po ta bëjmë ne atë punë, asnjë zog nuk ka më shtektu, as Europa s'ka më pas më ata zogj, asnjë s'kena më i pa më që na vin. Kështu që është keq, po a e duan që Shqipëria të rritet më shumë në ekonominë e turizmit, normal që e dua, nuk është një vend tjetër, ha? Mos ta harrojmë, ai vend është pak i rrezikshëm, ligjin që ka ndryshuar shteti shqiptar për ta mbrojtur, për ta hequr këtë zonë nga mbrojtja e shtetit, ka kënë gabimi më i madh që ka bërë Edi Rama. Por atë e ka bërë të njëjtën gjë dhe Serbia në vitin 2024, edhe ata doshin me bën një gjë të tillë, po ashtu me të njëjtit pronar që kanë sot në dorë Zvernecin, edhe Serbia dhe ato u çunën në grevë, në demonstratë dhe nuk e lejunën këtë gjë.
0: Atë do të vim ke pronar pak më vonë. Flavia?
3: Un kam një ide pak më ndryshe, do të thënë, i përshtatet idesë së Spartakut, po themi diçka edhe pak më ndryshe. Duke qenë se jam ardhur gjatë jetës time me investime dhe në lidhje me biznesin. Un personalisht kam qenë dhe mbetem gjithmonë pro protestave, sepse protesta është një drejtë e themelore e një shoqërie demokratike dhe qytetarët kanë të drejtë të ngrenë zërin kur ndjehen pa kënaqur.
0: Deri këtu jemi dakord.
3: Deri këtu. Shqipëria ka probleme reale,
0: po.
3: Dhe mendoj që ka pa kënaqësi që janë të akumuluara prej vitesh dhe askush nuk mund t'i mohojë ato gjëra. Por pyetja që shtroi un sot është nëse duhet apo jo të protestohet sot. A është ky momenti i duhur? Nga informacionet që un kam, gjithçka ka nisur nga kundërshtimet ndaj projektit të madh në Zvernec, i cili është një investim që flitet se arrin vlerën e disa miliarda eurove, afërsisht 4, dhe që mund të sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik dhe turistik për Shqipërinë. Nëse gjithçka bëhet me transparencë dhe respekt të ligjit, një projekt i tillë mund ta vendosë Shqipërinë në një nivel krejt tjetër zhvillimi. Si që mendoj unë.
0: Po.
3: Ekonomik, turistik për të gjithë Shqipërinë. Pra nëse gjithçka bëhet me transparencë dhe kjo gjë të bëhet më tërheqëse për investitorët dhe turistët. Sigurisht askush nuk mund të thotë se njerëzit nuk kanë arsye për të qenë të pakënaqur. Shqipëria ka ende shumë probleme dhe ndoshta një pjesë e kësaj që po shohim sot është gjithçka që është akumuluar prej shumë vitesh. Por sot vendi ynë ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm nga një krah tjetër. Pra Shqipëria po renditet mes vendeve më të preferuara për turizëm. Ne sot këtë e dim këtu në Bruksel, që është në top listën e 5 vendeve më të kërkuara.
0: Sot Rama ishte në dilemë për këtë punë e turizmit dhe e tha se turizmi janë duke e vrarë turizmin dhe janë duke e vrarë më të përmethan biznesin të mesëm e të vogël se ato presin turistat. Nëse vazhdo.
3: Pra, Shqipëria sot, pak përpara protestave, ishte një vend që po tërhiqte vëmendjen e investitorëve të huaj dhe ndodhe dhe gjithashtu në një fazë të rëndësishme të negociatave me Bashkimin Evropian. Prandaj pyes veten, a është ky momenti më i përshtatshëm për të krijuar tensione të mëdha sot? A mund të dëmtojmë padashë në imazhin e vendit ton në kohë kur Shqipëria po fitonte gjithnjë më shumë besim në sy të botës? Dhe në një botë ku interesat ekonomike dhe gjeopolitike janë gjithmonë të pranishme, a duhet ta pyesim vetëm se kush përfiton nëse Shqipëria humbet mundësi nga ky zhvillim? Pra ndoshta këtu kemi dhe
0: kjo është pyetja.
3: A mund të ketë vende të tjera në rajon që e shohin këtë shqetësim rritjen e turizmit në Shqipëri?
0: Sigurisht.
3: A mund të ketë konkurrencë ekonomike? Që besoj se nga ato që kam dëgjuar dhe së fundmi, Shqipëria po mendoj të bëjë Dubai vogël me këto investime.
0: Tani kjo ka shqetësuar shumë, mund të themi fëmijët tonë sidomos,
3: Sidomos greqim, besoj.
1: Vetëm të kthej pak përgjigje ty atë që the. Kush përfiton? Unë ta tregoj direkt kush përfiton sepse është në lajme sot. Sot është në lajme. Çdo lajme greke sot thot si ka mundësi që Shqipëria do bëj këtë? E dini ju se sa turizëm do harxhoj Greqia, do humbas Greqia po kjo u bë? E kanë thënë në televizorin nacional.
0: Problemi është
1: jo fshiht, në televizorin nacional e thojnë, nuk duhet të lejohet.
3: Jo, s'ka problem fare se ne bëjmë diskutime këtu. Pra, a mund të ndikojnë këto projekte të mëdha në Shqipëri në gjithë ekuilibrat ekonomike të rajonit? Besoj që mund të jetë diçka për t'u parë dhe mund të jetë kjo përgjigja. Po ashtu besoj se Shqipëria duhet vazhdoj të qëndroj e orientuar drejt perëndimit, drejt bashkimit evropian dhe drejt aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është mendimi im personal.
0: E pra është mendimi i shumë shqiptarëve.
3: Dhe drejt ekonomisë së lirë dhe investimeve.
0: Enida. Atë tani e dëgjojmë Flavën, dëgjojmë Spartakun.
3: Fjalën e fundit se për sa i përket asaj që tha Spartaku për ruajtjen e biodiversitetit. Unë mendoj se për shembull kur kemi qenë gjithë ne, unë në rastin konkret kam qenë në Bali, kam qenë në mes të xhunglës, ka pas rezorte me pesë yje të shtrira në natyrë, pra me një arkitekturë që nuk kuptoja a ishte natyra apo ishte betoni, dhe aty ruaj gjithë biodiversiteti, zogjt, kafshët, gjithçka.
1: Koralet kanë ndek aty, koralet kanë ndek. Mas 10 jetëve s'ka ma korale.
3: Okej, okay, ndoshta bëjmë një sakrifis vëdhëm për koralet.
1: Ndërkom bëjmë fjala.
3: Po duhet të them që gjenden mënyra për të ruajtur gjithë natyrën dhe me një arkitektur të mirë.
0: Tani ne thashtë do t'i rafim të probleme me Alisandrin Çiprin edhe me Erikisin nga na ligjore, nga na dhe më thonë që kuj sekuensat që mund t'ket Shqipria. Ndoshta me ditë, Enida...
2: Nuk e di sa ka ngelur shumë për mua për të
0: diskutuar. Ja, ka ngel të ja tani të dalim në temë në bashk. Si shpjegohet se më kujtohet vitin e kaluar, pa fërsisht në këtë epokë plasi ajo çështja e Belerit ishte shumë në zë. E ishte një situatë me të përte krizë politike, por një ma shumë i kështë edhe për Shqipërinë, se për të ndikuar në turizmi, se këtë problemi është aty. E çdo vit në këtë sezon, ka probleme Shqipëria, danin lajme të pa kontrolur, ose të lajme jo të mira për Shqipërinë. Si shpjego se tani vim ke ajo, si në përket ne, nga në ligjore të flasim sigurisht, por ja, gjatë javës nuk e di sa jeni ndjeni ti Spartak e Flavia, kanë dalë dy artikuj në Belgjik që e kanë nzyr me mesazhin ose imazhin e Shqipërisë.
1: Po mundohet. Është
0: mos ajo flamuri i bardh në sistem, ajo është një goditje për të gjithë komunitetin, për të gjithë shqiptarët, jo vetëm një pjesë, por të gjithëve, edhe kjo është një imazh shumë i keq. Pse? Edhe duhet me e thënë këto Enida, se këto artikli si ka dalë të dy, nga dy shtypet, shtypi Berg, në nga Lesuari dhe nga Knak, nuk ka gjën të re, janë ngjarje si ka ndodhur par 3-4-5 viteve, edhe prap i nxerin, si ku me qenë imazhi sot, edhe pse sot?
2: Tani, çdo gjë ka një arsye kur ndodh dhe duke parë situatën, le të themi, në Shqipëri, duke parë evolimin e Shqipërisë edhe në negociata me Bashkimin Evropian, po edhe në këndvështrimin e investimeve, me sa duket kemi tërhequr goxha vëmendje nga ata miqtë që nuk na i duan efektivisht të mirën. Dhe në një moment të tillë ka pasur
0: do të më thonë qartë.
2: Po, mendim ky është mendimi im personal, mund të kem dhe një mendim institucional, por mendimi im është që ka qenë një sulm për mendimin tim i mirë organizuar në 360 gradë, sepse në momentin që ne kemi këto protesta në Shqipëri, pastaj nuk po i futemi do debati të lishme apo të palishme, del një artikuj në të gjitha mediat belga. Automatikisht,
0: do të thonë, në jetën kohë, si në Shqipëri si këtu.
2: Dhe ka qenë
0: kjo është më shumë, do të thënë, ti lajm tjerat.
2: Pikërisht. Kjo. Dhe nëse do ta marrim, ky artikull nuk ishte vetëm për komunitetin, ky ishte një sulm direkt i shtetit shqiptar, se kur ti përmend simbolet e shtetit shqiptar, flamuri i mbushur me kokainë dhe me armë edhe me lekë të pista, ai është simbol shtetëror, nuk është vetëm i komunitetit albanofon.
0: Vërtet.
2: Dhe kur ndos kjo, në momentin që ne mbyllim kapitullin e parë për sistemin e drejtësisë me Bashkimin Evropian, Një, dhe po thuaj se një muaj para se të ketë një, një mbledhje e niveleve të larta të parlamentit europian.
0: Edhe hapja sezon turistik, edhe hapja sezon turistik.
2: Përsa i përket pjesës stabilizim asocimit dhe hapja e sezonit turistik. Po. Në të njëjtën kohë, një shtet që, okej, okay, hajde të konsiderojmë që mundohet të mbroj interesat e Shqipërisë, në të njëjtën kohë përdor këtë momentum për të kërkuar të drejtat e minoritetit grek në Nart, që besoj të gjithë këtu jemi dakord kush është ky minoriteti grek në Nart, dhe kjo hapte, mund të hapte derën për ne edhe për Edi Ramën, që të ngrihet të thoshte ok, hajde pastaj dhe të fillojmë edhe ne protestat për qamërinë.
0: Po duhet me, ja tani këtu është fjala, sepse ne jemi shumë turta dhe shumë gentil. Ta kapish me një anë këtë pjesën tonë.
2: Unë mendoj që
0: se ne nuk po veprojmë fare, ne nuk kërkojmë fare drejtat e qemërisë.
2: Mendoj që
0: nuk i kërkojmë fare.
2: Mendoj që përpos ato ndoshta gabimeve që mund të ketë Rama, mendoj që kjo ideja që të ngrihemi për të drejtat e qemërisë tani është momenti i gabuar, pse në çdo gjë në jetë ecet me strategji. Ne tani ideja ka qenë që të bashkohemi Bashkimit Evropian.
0: Ka një plan evropian, por çse kur të futesh Shqipërinë në Evropë, atë ka një plan evropian.
2: Fiks,
1: kështu që ketë me kufi, mos harrojmë.
2: Po gjithsesi është duhet të zgjidhet strategjia që garanton më shumë rezultate, jo strategjia që flet me populizëm dhe me zemër edhe pastaj ku ishit asgjë kundi. Kështu që gjithë komuniteti këtu është munduar që të mobilizohet edhe kundër KNAK edhe Le Soir, që janë media belge, kundër stigmatizimit ose le të themi incentivimit që ata kanë bërë për stigmatizim akoma më të fortë të komunitetit shqiptar, dhe le të themi analogjin që ata bëjnë midis komunitetit shqiptar dhe krimit të organizuar. Do të thonë çdo shqiptar këtu është pjesë e krimit të organizuar, sepse kshu e ka vendosur Le Soir edhe kshu e ka vendosur KNAK. Dhe as njeri.
0: Kështu kanë votuar sa kalamasi nuk e njohin fare ishte në Shqipëri.
2: Edhe po
0: na ka më shumë dëm.
2: Por doja të thoja për dëgjuesit që na dëgjojnë, për informacionin tuaj, ata që nuk kanë njohuri për të drejtën e mediave, ka një kod deontologjik që media duhet të ndjekin në mënyrën se si draftojnë informacione dhe si i shpërndajnë, dhe specifikisht një nen 28, që parashikon të gjitha norma që duhet ndiqen për të mos çuar në diskriminim apo në shovinizëm apo në ksenofobi. Një e dyta ka një nen tjetër që parashikon të drejtën e përgjigjes, e kjo është për ligjet që rregullon mediat. Brenda një afati 30 ditor, në momentet që ka informacione të tilla që shkaktojnë këtë lloj reaksioni në komunitet, personat që ndihen të lënduar dhe që mund ta provojnë që kanë një interes për të vepruar, kanë një afat 30 ditor për të shfaqur një përgjigje prej 1000 fjalësh.
0: Këtë e them për dëgjues se Enida është duke e ka përgatitur përgjigjen, dhe flasim me Vonida, tash do të punojmë të lidhemi me Aleksandër Shqipën në Tiranë, edhe kështu që ta vazhdojmë në bisedën këtu rreth situatës politike në Shqipëri. Vazhdoni Spartak.
1: Po, dëgjo tani për këtë që po tham. Është një turp shumë një turp shumë i madh. Nuk është hera parë që kjo ka ndodhur në Belgjik. Ne në median belge shkruajnë shumë herë po të njëjta gjëra që kanë ndodhur para 10 vjetëve ose para 6 vjetëve ose para 4 vjetëve. Rrinin ai përmendin, edhe përmendin vetëm gjërat më negative. Nuk e kuptoj pse si mundet një shtet që na mbron kaq shumë, komunitetin ton, të ndalin mrapa shpinët edhe të flasin për diçka që ka ndodhur një kohë shumë kalume.
0: Atëherë kemi Aleksandër Çipër në dëgjon, përshëndetje Çipër. Është krasi për ne. Ju e dëgjoni ju?
2: Pak.
0: nuk e dëgjoni. Kjo është problem, se prapse pra kemi njëtin problem.
2: Jo, e dëgjojmë dobët, jo shumë fort, po...
0: Jo, nuk e dëgjoni.
2: E këshu, do me thënë. Me shumë probleme komuniteti jo në Bruxelles.
1: Dhe ashtë turp, on si thash se po marrë një, po e baj pak komike. Po ta marrim ne a flamurin e Hollandës. Edhe më falë për shprejet vejmë aty njërës patesha. të nudo dhe të vëjmë aty kokaina dhe, dhe kanabis dhe
3: të, të,
1: të përfaqësohet flamuri holandes me disa njerëz nudo dhe me, me flamurin e, e marijuanës.
2: Po më falni, e di si bëhet kjo?
1: Ato ashtu i shohim ne, ashtu do ta kenë ato flamurin. A nuk është fyese? Është
2: shumë fyese, nëse vendo, nëse vini re, burgjet e Belgjikës nuk janë vetëm me shqiptar, sepse çështja po trajtohet sikur burgjet e Belgjikës janë vetëm me shqiptar. Po ta vini re, asnjëherë nuk del në lajme, nuk e di emra apo referenca direkte të komunitetit turk apo të komunitetit arab apo të komuniteteve të tjera. Është i vetmi komunitet që dilet me emra. Edhe normal. Edhe jo më jo, dhe jo vetëm kaq. Ne shkojmë edhe më tutje në simbolin kombëtar, simbolin flamurin e shtetit, ne mbushim me kokainë.
0: Tani jemi me Aleksandër. Përshëndetje Aleksandër.

0: funksionohet si reagim qytetar në përmasa të konsiderushme dhe që nuk njeh më një shtrirje brënda kryeqytetit, por përfshin edhe qytetet kryesore të Shqipërisë dhe madje ka krijuar një gjeografi të reagimeve dhe në qytetet kryesisht në Evropë dhe në Perëndim.
1: Po.
0: Në fakt, mendoj që shumica politike dhe klasa politike aktuale e Shqipërisë ka qenë e papërgatitur për ta pritur këtë reagim kaq të stuhishëm të qytetarëve.
2: 100%.
0: Ka dy koncepte që lidhen me interpretimin e reagimit. Një pjesë kryesisht prej shumicës qeverisë dhe kryeministrit Rama e lidhin këtë me luftën hibride dhe me reagime të konspiracionit rajonal dhe jo vetëm rajonal. Ndërkohë që ka një pjesë tjetër të qytetarëve që e lidhin këtë si një proces të akumulimit të pakënaqësisë për shkak të tri problemeve kruciale që ka përjetuar shoqëria shqiptare në dekadën e fundit. Problemi i parë lidhet me korrupsionin, i dyti me marrëdhënien që qeveria ka sendërtuar me oligarkët e vendit dhe e treta me mënyrën se si ka funksionuar sistemi politik dhe social në Republikën e Shqipërisë në dekadën e fundit. Këto të gjitha së bashku janë arsyet që kanë krijuar një reagim i cili në epiqendër të vetvetes ka masën e madhe rinore dhe masën më energjike të popullsisë mbetur në Republikën e Shqipërisë.
1: Atëherë, dhe këtu jemi dakord, por këtu të tjetë tani ajo që ne nuk kuptojmë ashtu se nuk flitet e fillip u fillu për atë planin turistik e tani kanë dalë kërkesat e tjera nuk pranojnë fjalë politike në miting por politika është në mes aty edhe kjo është pak si shqetësuese se besoj se çdo gjë në Shqipëri është e politizuar madje është e politizuar edhe këtu jashtë. Ja ta morim për shembë Brukselin sot, ai përgjesi iniciatori i manifestimit është antar i ish antar dhe është antar i Shqipëria bëhet. Kështu që politika në mes edhe gjithë kjo imazh, gjithë kjo imazh që krijon sot, besoj se Shqipëria do ta paguajë shumë shtrejt.
0: Jam dakord me pyetjen tuaj në thelbin e shqetësimit dhe interesit kombëtar.
1: Po.
0: Por aktualisht në dy ditët e fundit ka pasur artikulime politike nga oratorët që kanë organizuar tubimin dhe protestën në qendër të Tiranës dhe kryesisht në bulevardin dëshmorët e kombit. Janë 5 kërkesa që janë artikuluar zyrtarisht nga organizatorët, të cilët fatkesisht ende nuk janë identifikuar, qoftë me emër, qoftë me background dhe qoftë me pretendime politike të tyre. Sepse ajo që është një nga çështjet më të diskutuara edhe në mediumet e Shqipërisë, edhe në analizat dhe komentet e deritanishme në opinionin publik, janë të lidhura me faktin se cila është struktura që do ta marrë përsipër administrimin dhe organizimin e kësaj proteste. Çfarë do të shkaktojë dhe çfarë do të sjellë kjo protestë? Veç kërkesës për dorëheqjen e qeverisë Rama, çfarë projekti tjetër ekziston brenda saj dhe pas saj. Dhe e tjetra që është kaq me interes, është e vërtetë që kësaj proteste në mënyrë masive janë bashkuar kategoritë moshore më energjike të shoqërisë aktuale në Shqipëri. Por nuk ekziston ende një perceptim apo qoftë një imazh real për atë çfarë do të përfaqësojë kjo në destinacionin e saj të fundit.
1: Jemi në mjegull, jemi në mjegull. Enida ose Flavia, kush do më intervinojë?
3: Unë kisha një pyetje, zoti Çipa, të shpejt pak. Në rajonin ton, ku ekziston një konkurencë fort për turizmin dhe investimet dhe nga fshinjët, a mendoni se faktorë të jashtë mund të ndikojnë në debatet e brëndshme shqiptare?
0: Unë e kam bindje që ndërhyrjet apo ndikimet prej vendeve të rajonit, kryesisht dy prej kaheve të geografike të Delton, kanë interesa të pat diskutushme për të pasur influencë dhe ndikim të tërthort apo të drejt për drejt në zhvillimin e hapësirës shqiptare dhe në mënyrë të veçantë në funksionalitetin e dy shteteve shqiptare, përkatësisht Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe këtu e kam fjalën për Serbinë dhe për Greqinë.
1: Sigurisht.
0: Këto janë dy vende të cilët investojnë në të mënyrën më perfekte, në mënyrën më sofistikuar,

0: kërkuar për të mundësuar që autoriteti, integriteti dhe institucionalizmi shqetëror në Kosovë dhe në Shqipëri të zhvillohet në normën dhe lartësin e të qenit në paritet me dy fqiptan e dy republikave përkatësisht Republikën e Serbisë dhe Republikën e Greqisë. Dhe historia për këtë ndikim është padyshim shumë e njohur. Ata investojnë, sidomos Greqia investojnë tek pjesa e monopolit që zotron, mbi kishën autoqefare shqiptare, mbi përdorimin e përkatësisë entitetit të ortodoksve shqiptar, duke i konsideruar ata në mos minoritar grek, homogen grek. Në fakt kjo është një padrejti dhe një e pavërtet historike. Dhe pjesa e Serbisë është e lidhur me mënyrën se si funksionon ajo për të ndikuar dhe penguar Republikën e Kosovës për mes falangave të veta dhe kryesisht për mes prezencës së entitetit të pakicës serbe, duke i shkaktuar blokime edhe kjo në përkim me papërgjeshmërin ose mësak me papjekurin e klasës së re politike që ka Kosova. Dhe fakti që Kosova në periudhën e afërt kohore gati 2 vitet e fundit përsërit në mënyrë të përhershme zgjedhjet e parakoshme, kjo është një paqëndrueshmëri institucionale që i jep pamundësinë Kosovës për të përgatitur për një qëndrueshmëri institucionale, për të rritur kapacitetet institucionale dhe për të ngritur marrëdhënien me Serbinë në nivelin e paritetit. Në kushtet e sotme kur ka një paqëndrueshmëri politike dhe zgjedhore, nuk bën gjë tjetër veç se Kosova zvoglon kapacitetet e veta dhe humbet besueshmërinë e partneritetit ndërkombëtar. Sot Kosova me procesin që po zhvillohet në momentin që po flasim ka një moment historik për ecurinë e mëtejshme të institucionalizmit të Republikës dhe kryesisht të institucionalizmit të vetvetes. Dhe prandaj mendoj që këto janë të ndërkallura dhe të ndërlidhura me njëra tjetrën. Vinire, historia, jo, ta mbaroj dhe kjo fjalë që shumë e rëndësishme në këndvështrimin dhe analizën time. Vinire, nëse do të marrësh në analizë historinë e prej vitit 1991 deri në momentin që po flasim së bashku, sa herë ka pasur paqëndrueshmëri Republika e Shqipërisë, ka pasur të njëjtat probleme edhe relacioni i Kosovës me Serbinë. A është kjo një rastësi? Jo. Unë mendoj që kjo është një çështje e strategjisë të përcaktuar.
1: Atëherë, faleminderit shumë Aleksandër. Spartaku tani, Spartak.
2: Të kthehemi në kthyer pak tek Sazani normal të pritet që po ndodh tani. Pyetja ime ishte kjo. Para një jave zonja Trump ka dalë në televizor dhe ka bërë një intervistë dhe që shprehet me gojën e saj dhe thotë kemi investuar dhe kemi marrur një tokë prej 1400 hektarësh në Shqipëri, po ashtu kemi marrur dhe plazhin përballë tokës tonë. Kur në dokumenta thuhet që janë vetëm 45 hektarë. Si mund ta shpjegojmë këtë gjë? Një, dhe pyetja dytë është a heku dorë SPAK ndaj Albania Land Development dhe pse?
1: Nuk e di sa jeni informuar Aleksandër.
0: E para një herë, jo, jam patyshë, po mendova se nuk ishte pyetja për mua, por
1: po, vija për ty është pyetja.
0: Shikom. E para një herë ka dy probleme për të cilat duhet t'i marim në konsiderat dhe pasaj t'kalojmë në analizë.
1: Po.
0: Nuk është e pa qëllimt arsyeja që projekti dhe mënyra se si është negociuar midis qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe pronarve letemi me dokumente për teritorin e hapsirës Vërnecis, Portonovës dhe mandej pasaj të ishullit Sazanit midis pjesarve të familjes Trump, kryesisht familjes së dhëndrit të presidentit Amerikan Trump, zotit Kushner. Këto janë ende të pandriquara. Raportimet që janë bërë nga mediumet e Shqipërisë dhe jo vetëm të Shqipërisë, po kryesisht nga një network i medjave rajonale në epiqendër të cilit është Birnë, janë raportime të pjeshme dhe të paplota. Sepse ka dy negociata. Negociata është bërë nga qeveria, kryesisht për ishullin e Sazanit, dhe pjesa tjetër e negociatave është zhvilluar nga individ privat, të cilët padyshim kanë një problem me autenticitetin e pronësisë të mjedisit. Kështu që kjo është një optik asnjëse, kjo që po unë ofroj tani. Është e parë, le të themi, në mënyrë droniane, që është parë nga largë, nuk është parë nga afër. Dhe ndryshimi informues për opinionin e brendshëm të Shqipërisë dhe fatkeqësisht edhe raportimet e pjesme që vinë nga autoritetet zyrtare janë të pamjaftueshme për ta mësuar të vërtetën në gjithë tërësinë e vetvetes. Por ka diçka që duhet ta themi.
1: Po.
0: Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
1: Urna.
0: Fakti që ndjeshmëria e gjithë spektrit multimedial të Greqisë fqinje.
1: Po.
0: Arriti një ndjeshmëri nga më të larta të para ndonjëherë për një çështje që ka të bëjë me privatizimin apo me një investim të nivelit strategjik siç është në hapësirën e turizmit, marrëdhënia e ishullit Sazanit me pjesën e territorit, është një arsye e besueshme për të parë se Greqinë praktikisht e shqetëson ngritja në një kuotë të lartë e turizmit shqiptar. Kalimi i saj nga niveli i një turizmi familjar dhe një niveli i një turizmi i cili mbetet lokal në turizmin elitar që nënkupton rizortet e mëdha dhe komplekset e mëdha turistike të cilat futen në guidën botërore të turizmit. Jemi para një fakti të tillë dhe kjo nuk ka të bëjë me konspiracionin dhe këndvështrimin nacionalist, por ka të bëjë me këndvështrimin objektiv të dy vendeve që fqinjërojnë me një siujdes detare si që është ajo e Mesdheut midis Bregdetit Jonian e Adriatik dhe rivaliteteve të pritshme në harkun kohor të 10 viteve të ardhshme për konkurencën turistike. Këtu nuk kemi të bëjmë me politikë, këtu kemi të bëjmë me pragmatizmin e ekonomisë turistike që zhvillohet në siujdesën e Mesdheut dhe hapësirës Adriatike Joniane.
3: Unë kam një pyetje, përshëndetje Aleksandër, Enida në
1: studio. Enida.
0: Ju përshëndet.
3: Përshëndetje. Si e mendoni ju, si e gjykoni ju ndërhyrjen e fundit të Sali Berishës dhe një ndryshimin e pozicionit të tij gjithë kësaj kohe për si deri para
1: e nida dorin politik tani, urdhon.
3: Deri para pak ditësh, po në fakt nuk ka mundësi që politika të mbetet jashtë këtij debati edhe pse ne nuk do të dëshironim, por pati një ndryshim ose ka një ndryshim strategjie nga ana e tij ose ka një ndryshim ideje dhe mendimi, sepse deri para disa ditëve ai ishte kundër protestuesve dhe sot del me kauzën që duhet të bëhet të jepet përgjigje të gjitha kërkesave të protestuesve. Duhet transparencë.
0: Shiko, ju e dini shumë mirë që unë ndaj në mënyrë konsistente një këndvështrim oponent ndaj vazhdimit të mëtejshëm të qëndrimit dhe politikë të Zotit Berisha.
1: Po, po.
0: Sepse në pikpamjen dialektike ka konsumuar, sidomos brenda konceptit dhe sistemit të demokracisë, gjithë të drejtën e të qëndruarit dhe aq më tepër të dominimit të politikës në një kah të saj në Republikën e Shqipërisë. Zoti Berisha është epitoma e sistemit të një politike të demokracisë tranzicionale. Dhe në këtë këndvështrim, Shqipëria dhe shqiptarët nuk e meritojnë që të kenë një prijes politikë i cili të mbarë të gjithë tipologjinë dhe aq më tepër të konsiderohet epitoma e tranzicionit në një kohë kur ne e kemi kapërcyer tranzicionin. Dhe kjo është një këndvështrim i pa negociushëm si pas analizës individuale që unë mund të zhvilloj.
2: Të lutem.
0: Por, në raport me zhvillimet e fundit dhe sidomos në raport me atë çka i pati si indicie protesta aktuale që po zhvillon në ditën e 7 në Shqipëri, Zoti Berisha ka dy qëndrime të cili njërin e çmoi dhe vlerësoi dhe tjetrin natyrisht e kritikoi. Cili është ai që unë e vlerësoj? Maturia për të mbrojtur mundësinë dhe leverdin ekonomike dhe turistike që ofrohet prej projekteve të mëdhenj strategjike
1: siç është ai e ka mbrojtur.
0: Dhe ai e ka mbrojtur këtë gjë.
1: Po, vërtet.
0: Dhe ai është një politikan karriere që informacionin për mënyrën se si zhvillohet ky proces e ka më specifik se sa mund ta kemi ne gazetarët dhe aq më tepër opinionistët e lirë. Dhe në këtë këndvështrim ne duhet ta konsiderojmë qëndrimin mbrojtës apo përkrahas të një investimi të tillë në princip si maturitet të një politikani me përgjegjësi në jetën politike dhe në jetën shoqërore të një republike të vogël siç është Shqipëria në hapësirën e Ballkanit perëndimor. Ndërsa pjesa tjetër e distancimit dhe mos përfshirjes në protestën e qytetarëve unë e konsideroj si një çështje të interesit personal të tij, sepse protestuesit gjatë 6 apo 7 ditëve kanë kërkuar në mënyrë ekuivalente burgosjen e Zotit Rama dhe burgosjen e Zotit Berisha, duke e ngritur pretendimin e tyre në një analizë që Shqipëria në 35 vite do të duhej të ndërtonte sistemin e një demokracie funksionale e cila të mos ta konvertonte të drejtën e një mandati qeverisës në imazhin dhe brendin e një sundimi. Elementet e sundimit në qeverisjen aktuale shfaqen minimalisht në 5 aspekte të funksionimit të sistemit. E para, në pasgjithshmërin e çështjeve të pronës, që nuk i falet askujt në 35 vite të mos zgjidhej kjo çështje. E dyta, në mënyrën se si korruptohet sistemi funksional i administrimit dhe i qeverisjes së vendit. E treta, raporti që qeverisja ndërton për llogari të oligarkëve dhe kryesisht të determinimit të tyre në gjithë hapësirën e mundësive dhe aseteve ekonomike dhe tregtare të vendit, dhe e katërta, mënyra se si politika dhe sistemi që ajo ka ndërtuar demonstron një shpërfillje dhe një ignorim të procesit më të rëndësishëm, më krucial social që ka shoqëria shqiptare, zbrazja demografike e saj, emigrimi i saj në mënyrë të pashtershme dhe mos përgatitja në mënyrë, le të themi, të përgjeshme dhe të ndërgjeshme për të paraprirë sfidave që ofrohen në pikpamjen sociale dhe në perspektivën zhvilluese të vendit. Të gjitha këto janë arsye pse qytetarët dhe masa më e madhe, më vitale e shoqërisë e dalë në këto 7 ditë në protesta në Shqipëri dhe jo vetëm në Shqipëri, kërkon që kjo klasë politike të shëndrohet nga një qeverisë dhe sundimtare në një shërbesare e nevojave të vendit, e interesit kombëtar dhe perspektivës kombëtare. Këto të të fundit nuk janë në atë që unë e konsideroj një detyrim që çdo klasë politike ka përballë qytetarëve dhe Republikës së vet.
2: Spartak, të falenderojmë shumë për analizën tënde kaq sinqert edhe kaq të hapur. Një pyetje të fundit nga unë që do ta ripërsërisë edhe një herë pyetjen time. Ivanka Trump, kemi letra, dokumenta nga zyrja e saj që thot ne kemi marrur 1400 hektar, kur në dokumenta në Shqipëri
1: e tha, toka është e pazgjidhur, urno.
2: Është vetëm 45%, pa. Vetëm 45 hektar, aty dosha edhe spaku. Pse kalshu çështjen e Albania Land Development, të cilët është kompania e pronarit Ramez edhe Mohamed Kejak? Pse kalshu?
3: Flitje që ka qenë për çështje të arbitrazhit, do me thënë filluan të gjitha procedurat e blokimit të llogarive bankare dhe për të evituar procedurat të rënda në arbitrazh, nuk është se kanë lëshuar çështjen nga informacioni që kam unë, thjesht kanë zhbllokuar llogaritë, por çështja mbetet gjithmonë në hetim.
1: Atëherë Aleksandër, se
0: atë
1: urno.
0: Po.
1: Se edhe ko po.
0: Në dienin,
1: po?
0: Në dienin time,
1: po?
0: Spaku ende e kanë nën hetim. Madje që t'jemi të sinqert, është në fazat e para të procesit të hetimit. Nuk është mbyllur dhe nuk është ndërprer hetimi për këtë çështje.
1: Atëherë, se në koha po avancon, tani bëm shumë bisedë këtu, na shpjegove shumë gjëra, po prapë ngeli me shumë pikë pyetje. Duke dëgjuar fjalën zyrtare, Rama nuk heq dorë, edhe a mendoni ju se do të shkohet duke shkallëzuar kjo situatë dhe do derisa të largohet Rama, pse Rama nuk ka asnjë shenjë se do psihet në këtë çaj ka ndodhur deri tani.
0: Po, e para njëherë ka dy qendrime që vinë midis protestuesve dhe masës së madhe të qytetarëve dhe vetë qeverisë dhe kryeministrit Rama. Kryeministri Rama vazhdon të mëshoj fakti që këtu kemi të bëjmë me një luftë hibride
1: po.
0: Dhe me interesa të personave dhe grupeve të caktuara të cilat janë jashtë strategjisë së zhvillimit të Shqipërisë. E dyta, ka një problem që lidhet me atë që unë e thash në fillim të intervistës sonë të përbashkët. Me paqartësinë dhe mos evidentimin ose mos shfaqjen e organizatorëve dhe administratorëve të protestës qytetare. Mungesa e daljes së përfaqësuesve të kësaj proteste dhe mos dimensionimi i një strukture politike që ka kërkesa specifike politike do ta dëmtojë vetë protestën dhe paqartësinë e saj. Unë bëj apel nga cilësia e qytetarit dhe një le themi gazetari profesionist që në harkun kohor të 35 viteve e ka ndjekur në përditshmëri jetën sociale dhe shoqërore dhe politike të vendit, që ne kemi nevojë sot për një maturi të fuqishme të çdo aktori dhe të çdo subjekti politik. Qofshin ata që lindin në momentin aktual, qoftë ata që e kanë determinuar dhe determinojnë jetën politike të vendit. Sepse Shqipëria i ka përcyer të gjitha mundësitë për të rënë në recidivizmin e tranzicionit dhe të vonesave kohore të saj. Shqipëria ka nevojë të përshpejtoj kalendarin e procesit të integrimit europian. Shqipëria ka nevojë dhe ka detyrimin të dëshmojë një përgjegjësi të qëndrueshmërisë shtetërore në marrëdhënie me interesin shtetëror të Kosovës dhe me interesin kombëtar në hapësirën shqiptare. Kjo nuk është çështje e lidhur me ndërgjegjen time kombëtarise. Por kjo është një imediat, kjo është një emergjencë kombëtare, sepse shqiptarët në periudhën e afërt pas jo më shumë se 3 apo 4 viteve do të kenë një autoritet dhe rol tjetër në Ballkanin Perëndimor dhe përjetoj edhe në Evropë. Dhe këtë ne duhet ta vlerësojmë. Kemi nevojë sot për një përgjegjësi kombëtare, të dëshmojemi si një kombë që ka përcyer periudhat e gjata të asaj që unë e quaj destrukturizmit kombëtar dhe për mbritur në një kohë të konstruktivizmit kombëtar. Konstruktivizmi i kombëtar është çështje selbësore e europianizmit ton. Këtë nuk e mos e konsideroni diçka teorike. Unë e konsideroj si një element substancial të ekzistencës sonë kombëtare dhe të integrimit ton së pari kombëtar dhe pastaj europian.
1: Këtë ne e androjmë, jo se e duam, po e androjmë se ti ketë një
0: konsensus. Po kjo nuk është retorik.
1: Nuk është fare.
0: Kërkoj mirë kuptimin nga ju që mos ta konsideroni retorik.
1: Jo, po fare nuk
0: është. Kjo është një analizë solide që unë e sendërtoj në ndërgjegje vetjake dhe dua ta kumtoj edhe publikisht.
1: Aty jemi shumë dakord edhe nuk e kemi asnjë presje, por problemi qëndron këtu se ja për shembull tani i hiku Rama, çfarë do të ndodhë në Shqipëri? Se këtu është problemi.
0: Shikoj, demokracia shqiptare nuk mund të jetë gjithkohon ashtu si kundër e karakterizojnë raportet periodike demokraci hibride.
1: Po.
0: Demokracia shqiptare ka mbritur në një moment të maturitetit të saj. Edhe ajo që po ndodh sot është një provë shumë e rëndësishme e maturitetit të demokracisë shqiptare. Elitat politike janë para një prove, nuk është populli shqiptar para një prove. Elitat politike janë para një prove për të krijuar një raport të drejtë midis vendimarrjes dhe përgjegjësisë me ndërgjegje kombëtare dhe raportit që kanë me pushtetin apo me dominimin. Kjo është një çështje që lidhet me elitat politike. Nuk është një çështje që lidhet me thjesht me individët dhe aq më tepër me komentojnësit politik sikundër e kam status.
1: Faleminderit shumë faleminderit Aleksandër për gjithë këto sqarime që na dha sot nga Tirana. Ne shpresojmë që të ketë mirë kuptim atje se vërtet për ne si jemi jashtë shqetësim. Edhe gjithë kjo si ndodhe nuk e di sa jeni informuar ju atje se këtu në Belgjikë këtë javë dulën dy artikulli shumë të negativ për shqiptarët, edhe ki koordinimi i artikullëve si dulën këtu në shtypin belg edhe Bonje Horn edhe në televizorët shtetërore edhe ajo si ndodhe në Tiranë diku ka një gjeshmëri edhe këna ka shqetësuar shumë.
0: Unë duhet të them edhe diçka nëse më jep një mundësi.
1: Po.
0: E para njërë, qeveria aktuale, në marrëdhënie me protestuesit, duhet të evitoj në të gjitha mundësi dhe me të gjitha format ushtrimin e dhunës dhe aq më tepër parandalimin e akteve eksese që mund të ketë prej protestuesve. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, Shqipëria në momentet që po flasim dhe në këto 6 ditët e fundit, po dëshmohet si një vend europian, ku liria e protestës, liria e artikulimit, liria e shprejes dhe e demonstrimit janë në atë nivel dhe në atë kuot të cilin e mbartë si të tilë, si fityrë dhe imazh Europa dhe Perëndimi. Shqiptarët sot janë më perëndimorë se sa kur ndonjëherë dhe kjo është një gjë që ne duhet ta shohim me optimizëm dhe nuk kemi pse arsye pse ta shohim me fatalizëm.
1: Sigurisht. Faleminderit shumë Alekson, shumë
2: faleminderit për opinionin tuaj.
1: Shumë faleminderit për gjithë këtë që na dhatë nga Tirana. Do të flasim prapë. Faleminderit shumë.
3: Mirupafshim.
2: Mirupafshim.
1: Tani, koha po avancon, nuk e di që koha po në avancon shumë, do të lidhemi tani me Ergis Mertinin, do të vazhdojmë këtë pjesë, Ragipi u lajmërua, po ashtu Ragipi u lajmërua, kështu që Enida, e Flavia, dashti, po që se këti shka me thonë, me thonë në minutë shpet, por në fund do të flasim për artiklin në fjallë. Kjo është më shumë rëndësi se do të ambidim emisionin duke përmledhur atë artiklin si ke përgatit, repliken si ke përgatit për këto di artiklin si kanë dalë në Belgjik këtë javë.
4: Unë saki po shikoja pak këto lajmet e fundit çfarë po ndodh këtu në Bruxelles dhe pash që protesta ka marrë goxha dhen, po i themi, ka marrë trajta të mëdha, me aq sa duket. Nuk e dia bëhet për nga ana mediatike që të
3: bëhet edhe nga ana
4: të friksohemi pak.
1: E keni ndihmuar Shqipëria bëhet.
3: Nuk mendoj, se duhet qartësuar edhe për ata që na dëgjojnë. Protesta ka shumë nuanca, ka shumë ngjyra, ka shumë njerëz të ndryshëm. Shumica e njerëzve për informacion. Ata që vinë nga Bruxelli,
1: Enida, a i u dhekë si gjithmonë është me etikete, etikete, kur t'i shkrysh mrapa etikete, se të ngjitet etiketa.
3: Ju, po këtë dojë të qëroja. Shumica e pjesëmarrësve aty janë vërtet, e di që komuniteti ndoshta do qesh, po janë vërtet për flamingot. Pastaj, kjo është instrumentalizuar jashtë mase, si situatë e shpërdorur.
1: Nuk e tha në mënyrë ironike, por e tha kështu më rama, tha 99% ato si dalin rrugë për flamingo, nuk i kam pas njerë flamingo.
4: Në më përpara i kam pas ngrënë.
3: Mendoj që është shumë e rëndësishme që të dihet kush janë kategoritë dhe si të respektohet se cila nga kategoritë, që pastaj të vijë dhe në duke nga kush po instrumentalizohen. Sepse është...
4: Unë duhet të vedhëm diçka në lidhje me projektet arkitekturës, paktën se arkitekte që jam, di që ka limite, ka kuota, ka barriera që duhet respektohen, pa tjetër sidomos kur bëhet fjalë se është natyra në mes. Dhe unë jam e sigur që ne e para ne nuk dim asgjë se çfarë bëhet me këtë projekt. Jo, projekt ka. Problemi është se nuk po analizohet asgjë në lidhje me gjërat konkrete. Sepse projekti dhe ka dalë dhe ne e kemi parë, por do ishte bukur të ishte një debat mbi analizën e këtij projekti.
1: Është projekti interneti, nuk është projekti sakt.
2: Nuk ka dalë akoma projekti në faqet zyrtare tyne. Ka qenë një ide më përpara.
4: Un fola sa ekipet e më investitorët që tani se nuk do nxjerrim emra këtu, por që
1: Sparta ku ka emrat.
2: Normalisht ja rreth tani Svernet South Adriatic Development është kompania nën emër në Thojza që e ka marrë në përgjithësi këtë, por janë 11 kompani tjera që e përfaqësojnë këtë kompani në Holland.
3: Nuk e kam vështrimi investimeve, se duhet të bëjmë një sqarim. Ka një ndryshim. Një gjë janë investitorët dhe një gjë tjetër janë operatorët.
2: Po.
3: Okej. Okay?
4: Po flisja më shumë nga ana teknike e projektit.
3: E do ishte
4: operatorëve ose modaliteteve, po themi. Do ishte bukur që të organizohesh ndonjë emision, sa aq sa organizohen emisione në lidhje me protestën apo në lidhje me
2: në
4: Thojza këtë dhunën që dalim gjithë, mos rinin kafe, të detyrojnë, hajde dal. Okej, okay, po për çfarë po dalim? Qofse është një bisedë paraprake për të bërë një analizë mbi projektin, ta shqyrtojmë, a vërtet preket kjo natyrë, a vërtet ka probleme të mëdha, asnjëri nga ne nuk do ishte.
2: Si mund të mbet më ndryshe? Mos harro, po kjo kompani që ka marrë në dorë janë të famshëm për ekoturizëm, janë të famshëm që të bëjnë një projekt brenda për brenda turizmit ekologjik.
4: Pse po krahasoja me Balin? Se Bali ka qenë një vend dhe është akoma me një ekonomi shumë të ulët, ama
3: është më se qartë që nuk është vetëm për projektin. Ajo është pika e ujit që zbrazi.
4: Ajo ishte iniciativa, ishte fillimi, ishte indicia. Edhe ajo rrahja që ndodhi, mendoj që ishte ajo indicia e parë që edhe ndoshta mund të ketë pas provokime. për ta bërë më të madhe, për ta rritur shkallën që ka rritur sot.
2: Unë pra dhe thash qysh në fillim që a jam kundra zhvillimit Shqipërisë në këtë lloj pike turizmit, kur nuk jam kundra. Është gjë tjetër se çfarë punon Zvernec, edhe është gjë tjetër se a kemi ne nevojë për investitor si puna e Jared Kushner. Normal që kemi shumë nevojë.
4: Dhe gjithë Europa ka ndodhur që jemi kap ne.
2: Normal, po gjithë Europa është xheloz, më xheloze se Greqia, Serbia, e Rusia, edhe shtetet që kanë afër afër nesh, nuk ka kërkush tjetër. Ato janë gjithë xheloz se pse po ndodh kjo në Shqipëri.
3: Unë do të dëshiroj të bëja edhe një sqarim, domethënë në lidhje me protestën këtu, me sa kemi parë deri tani nuk ishte shumë mirë organizuar.
2: Jo, nuk ishte. Unë aty isha.
3: Me duke jepte përshtypjen e një gjëje jo shumë high class. Edhe duhet sqaruar që ka shumë njerëz mendojnë se janë duke luftuar për kauzën e drejtë dhe nuk e dinë fare që janë duke u përdorur nga instanca më të larta për qëllime që kanë kryesisht si qëllim të tyre në vetvetet, mirëfill destabilizimin e vendit.
2: Ku je tret, qëllim antikombëtar,
3: eh? Antikombëtar, dhe kjo është problemi ynë, sepse unë e mirëpres dhe respektoj është masë protestat që kanë si qëllim mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen të gjitha shkeljet që janë bërë shqiptarve, nëse duhet ta marrim hall, domethënë pse jo?
2: Jemi po.
3: Pikërisht duhet bërë, por kur kjo situatë përdoret kundër nesh, atëherë është vetvrasja.
2: Kur kjo bëjmë ne tani, atë
1: po bëjmë ne tani. Atëherë po jemi me Ergis Mertilin nëpërmjet të telefonit me Tiranën. Përshëndetjet.
2: Përshëndetje Ergis.
4: Përshëndetje.
1: Ja, këtë grupi këtu prezent, Flavia, Enida dhe Spartaku të përshëndesin. Atëherë ne duam të mëdit shumë gjëra. Shumë gjëra nga ju sot. Se ju keni qenë edhe në keni qenë në manifestimin i ju kemi pa aty, domethënë keni qenë pjesëtarë i manifestimit. Ora, si do të përfundojë kjo situatë? Ti bëjmë shkurt më mirë.
2: Ku po shkojmë?
1: Ku po shkojmë?
5: Ta nisim nga fundi.
1: Po.
5: Që do përfundoj situata është nuk mund ta parashikojmë të plotësisht. Kjo do të varet thjesht nga vullneti i protestuesve për të rezistuar. Protesta edhe tani ka nisur gjithçka mirë, ka ecur mirë, ka zgjuar sensibilitet të lartë, ka gjetur në shesh një pjesë të madhe të rinisë shqiptare.
1: Po.
5: Dhe tashmë ajo po hyn në fazën që duhet të rezistojë, pra hyn në fazën e rezistencës, pra ajo ka i grupi mrekullueshëm njerëz që ka dalë për t'u kundërvuar vën themi arrogancës shtetërore, duhet tashmë të rezistojë sepse do të duhet të përballet gjatë, të qëndrojë gjatë në shesh derisa të lodhet qeveria. Kjo është çështje nervash mendoj unë, do lodhet qeveria apo protestuesit. Nëse protestuesit janë të vendosur dhe nuk lodhen, atëherë do lodhet qeveria dhe kur lodhet qeveria do rrëzohet. Kjo është pasaj të shohim se kush e ka maratonën, pra kush ka fuqinë dhe energjinë më të madhe për ta shpërndarë deri në fund maratonën.
1: Ja, Enida.
3: Po, përshëndetje Ergys.
5: Përshëndetje Sin.
3: Përshëndetje. Në midis këtyre protestave që po bëhen sigurisht nga njerëzit që e kanë ndjerë pak atë lodhjen e madhe të pritjes për disa çështje që ata konsiderojnë, ose ne objektivisht konsiderojmë si të pazgjidhura. Përpos kësaj, a mendoni ju se ka interesa të tjera në lojë që janë kundër interesit kombëtar shqiptar? A mendoni ju se protesta juaj po përdoret edhe nga instancat të tjera?
5: Shiko, kundër interesit kombëtar shqiptar është vetëm Edi Rama, i cili shet pjesë dhe themi vendet më të bukura të Shqipërisë, i shet për 5 lekë tek njerëz që do të duan të investojnë, janë investitorë, duan të fitojnë për hapin e tyre. Kjo është ky interes i çdo investitori në botë.
3: Atëherë pyetje tjetër direkte, se nuk kemi kohë shumë në dispozicion. A mendoni që Greqia ka në zemër interesat më të mira të shqiptarëve dhe si interpretoni lajmet që dalin në mediat greke për momentin?
5: Shiko, e para njëherë, lajmet nuk janë thjesht në mediat greke, por janë në mediat e gjithë botës.
3: Jo, ne do të flasim për mediat greke sepse ato
2: po thojnë fiks që nuk ky projekt nuk duhet të lejohet në Shqipëri sepse është shumë dëm për Greqinë. Prandaj po flasim për mediat greke.
4: Ata s'kan thën hapur.
2: E ka thënë televizor.
5: Unë këtë gjë nuk e di, domethënë nuk i ndjek mediat greke, por di them që
1: duhet.
5: normalisht nuk di greqisht.
1: Spartaku rrit në Greqi e di greqishtën mirë.
2: Atëherë dua ta mbështes pyetjen e kolegës teme dhe të ta vazhdoj.
5: Do të them këtë, do të them unë nuk shoh se ka interes Greqia këtu. Nuk ka interes për himarët dhe mund ta përdor këtë çështje si instrument për të goditur me qëllim që të kërkoj koncesionet e veta himar.
3: Greqia goditi direkt ditën e parë duke mbrojtur të drejtat e shtetasësve grek në Nart, në përveç
5: imagjinoje. Këtë ka bërë gjithmonë.
3: Këtë po.
5: Këtë ka bërë gjithmonë sepse Greqia pretendon që njerëzit që janë me origjinë greke që i thon vetes minoritar e quajnë themi ata i quajnë njerëz të tyre dhe çdo problem që mund ketë me ta ajo lidh si çështje kombëtare, pra si problem kombëtar. Dhe kjo çështje e shovinizmit apo e verbërisë politike greke,
1: Ergis, dosha më unë me kuptues se po e kuptoj këtë pjesë, si ka mundësi se na duan në zvenes, na duan në grekën e minoritar, na duan në dinar.
2: Mirë ditë kishin dalë
1: këso. Si ka mundësi se deri sot u kosht fol kjo, se kjo është një habi faktikisht. Ore, mos dalin atje që unë në Peshkopi tash ti.
5: kanë dalë atje, nuk e di presin dalin dhe kërësit.
1: Po për qanë dule, po është të vërtet.
5: Shiko, unë të gjë, shiko, Greqia provon grek ku do në bërbot, në
1: është
5: konverton në grek gjdo kënd që mundet. Disa i konverton në pensionet, disa pasaj e thjesht në artikuj gazetash. Kjo nuk më hap ditë. Unë nuk e di rastin fjalë se cili është qytetari, se nuk problemi është nuk është faqur më qytetari që urrënua nga
1: grupat
5: atje, nga policia private.
1: Por
5: gjithsesi edhe në qoftë minoritar, që nuk është as pak një çështje kombëtare greke dhe nuk ka lidhje fare dhe
1: humbja
5: që nuk ka lidhje me fninë të dhunuarit. I dhunuari kushdo qoftë është njeri dhe çdo qenie njerëzore meriton mbrojtjen e kujtdo. Jo për qenit grek dhe jo për qenit shqiptare, i dhunuar i qenit njerëzore. Kaq. Tani, përdorimi këtyre çështjeve është banalitet grek i cili gjen jo vetëm etnik këtu pakica kontare kudo, po gjen këtu edhe varreza dhe eshtra. Do thënë grekët kanë konvertuar dhe kostat vdekurish në grek, jo më speciale.
3: Po për të thënë dhe diçka për ta shtuar, ka ndodhur dhe një incident goxha i madh në Belgjik, nuk e di nëse keni pasur mundësin që të vijeni në dijeni, ka ndalur dy artikuj në datën 3 qershor që e portretizojnë komunitetin shqiptar si komunitet trafikantësh në përgjithësi, flamuri i Shqipërisë është i mbuluar me kokainë dhe anash ka armë, para të pista, edhe prap drog, të gjitha shenjat e krimit të organizuar.
1: Na kanë diskreditu këtë javë në Belgjik.
3: Ka qenë dhe nga si e shikojmë këtu është një sulm i madh dhe nuk mendoj që kjo vjen nga komuniteti shqiptar, nuk mendoj që vjen nga protestuesit, sepse dhe në një farë mënyre, gjithse cili prej nesh në një mënyrë apo në një tjetër është protestues, protesta është e drejtë demokratike dhe kur njerëzit janë të pakënaqur, sigurisht që do dalin në protesta, por shfrytëzimi i këtyre lëvizjeve për qëllime që nuk janë efektivisht qëllimet e popullit, se mendoj që sigurisht që ne mund të zgjidhim problemet tona edhe brenda për brenda, përdorimi i këtyre nga Greqia duket pak si një histori e përsëritur dhe fakti që ne këmgulin, mendoj unë pastaj, që këmgulin që mos ta shikojmë dhe këtë realitet sepse ka një tjetër të vërtetë që dhe ajo ekziston, mund të jetë edhe pak një shenjë në naiviteti, mendoj, sepse ka më shumë se një të drejtë edhe një të vërtetë, edhe ato mund të koegzistojnë në të njëjtin moment, nuk mund të jetë kaq bardezi, nuk mund të përjashtojnë.
5: Unë mendoj dhe provoja ka treguar që Shqipëria nuk është ka pak armiq rreth rrotull, dhe patjetër që vendet shqipe kanë provuar shqiptarofobi dhe urrëtitje ndaj shqiptarëve, janë munduar të provojnë kudo. Pa tjetër që në këtë rast, pa tjetër do përdoret. Tani, unë nuk mund të them që sigurisht ka një problem me shqiptarët në lidhje me trafiqet e drogës dhe kjo, jo se ne si shqiptarë jemi të prirur të shkojmë drejt drogës, por se qeveria jonë ka krijuar lidhje, ka krijuar kushte që droga të lulëzojnë Shqipëri dhe shumë për trafikantëve shqiptarë të gjenë lidhje dhe të krijojnë, pra ne ju ke Çipria jonë ju ka lënë terren trafikantëve dhe kjo pastaj është përhapur në gjithë botën. Dhe kjo për fat të këtij pushteti të inkriminuar të lidhur me krimin i cili mbahet në paralel krimit. Megjithatë, kjo
3: edhe Italia mendon. Edhe Italia mendon ka një problem shumë të theksuar me mafien dhe para se të flasim për mafien shqiptare që nuk është cilësuar akoma, mafia italiane është shembull botëror. Por në Bruksel, nuk flet njëri, nuk flet njëri për mafien italiane, nuk flet edhe për njëri për mafien greke dhe problemet që kanë me shtetin brenda për brenda tyre. Pse vetëm ne duhet të flasim?
5: Sepse Italia nuk ka shinsi dhe probleme territoriale apo pretendime detrash, ujrash dhe tokrash apo varezash me Greqin dhe nuk ka një Serbi lartë i cili të bëjë pun të ndyra, them për të prishur paqen në Balkan si se Serbia pra. Dhe dhe në Italia duke qenë se i ka zgjidhë problemet etnike dhe territoriale nuk ka kusht të bëj propagand anti-italiane në për Europë. Ne e kemi të fatkesi dhe kjo propagand esën, po gjithës si unë nuk besoj që Europianët do të hanë këtë, që të pretendojnë që shqiptarët janë gjithë trafikantë, sepse ne jemi në Europë, jemi grand dhe punojmë me dignitet dhe në çdo vend Europian ka njerës që njohin shqiptarë dhe e din që nuk janë trafikantë. Tani, ka dhe një gjithë tjetër, unë mendoj që këto protesta ja kanë zhbarur faqen Shqipërisë, sepse në faqet e para të medieve botërore shqiptarët kanë dalë një popull që nuk e pranojnë padrejtinë, që dinë të protestojnë, dinë të mbrojnë lirinë dhe demokracinë. Dhe sigurisht që ky është një imazh i mirë që i bën mirë vendit dhe tregon që shqiptarët nuk janë ata trafikantët që pretendojnë ata, por janë njerëz që dinë të ngrihen, dinë të mbrojnë resurset e tyre, dinë të mbrojnë natyrën e tyre të mrekullueshme. Po, që këto e shumë si pozitive, këto qarqet anti-shqiptare që prodhojnë këto lloj propagande, janë thjesht, nuk është era parë, kemi pas vazhdimisht ato dhe do të kemi vazhdimisht, po këto janë fluska që janë gjithmonë monumentale dhe nuk do të kemë sukses.
2: Momentale, por, po, por, si ka mundësi që institucionet shqiptare nuk reagojnë kundrejt këtyre artikujve kaq të shëmtuar kundrejt komunitetit shqiptar?
1: Ne jemi duke po replike, do t'i dërgoj ty në WhatsApp si shofish.
2: Dëgjo, pyetja fundit që kisha atëherë, me qenë se ju dhe ju ishit pjesë e protestës dhe unë isha aty, dua t'ju bëj pyetjen e fundit. A ishte me sukses protesta dhe për çfarë protestohet aktualisht?
5: Protesta për mua shumë sukses, sepse kanë vjerë pjesën më të mirë të Tiranës, të rinjtë më të, dhe themi, më shtresa më e ngritur, më qytetarë e Tiranës ka dalë sot të ditë në protest dhe ka treguar një nivel lartë të entuziazmi, qëndrueshmërie dhe themi reagimi qytetar. Pse protestohet? Protestohet për shkak të 1001 gjërave, sigurisht se deri kryesor është një resort themi shkatërimtar për natyrën, një nga vendet më të bukura të jugut të Shqipërisë. Por nga ana tjetër protestohet për arrogancën e shtetit në mjet cilët fillet ndaj qytetarëve protestues sikur i ka hasën dhe këtë nuk e bën kur bëhet fjalë për vendet tona fqinje dhe kur shkelen të drejtë shqiptarëve rreth rrotull. Dhe nga ana tjetër protestohet kundra një qeverie e cila prej kohësh duhet të ishte larguar sepse vërtet e ka çuar vendin në një realitet të hidhur, një realitet ku pakënaqësia e qeverisë është sikur ndonjëherë në këtë vend. Kështu që kjo protest për mua është një protest revolte ndaj një qeverie e cila sillet në mënyrë banale, brutale, arrogante dhe sillet si pushtues me vendin dhe territorin e saj.
2: A mendoni ju që është koha e duhur për këtë lloj protestash, sidomos përpara sezonit ekonomik të shumë kaq të madh turistik në Shqipëri?
5: Jo, unë mendoj që jeni shumë vonë, duhet të bësh shumë herët. Por nga natje unë mendoj që këto protesta ndikojnë keq mbi turizmin, përkundrazi, na shfaqin në sytë e Europës një vend normal, ku si në çdo vend tjetër në Europë protestohet, dhe madje protestohet edhe për ambient, për mjedis, për ekologji. Do të thonë, në këto kushte, unë madje kam parë të huaj që janë rreth rrotull aty dhe veshojnë me këshëri, do të thonë, nuk shqetësohen fare nga protesta, aq më tepër që protestat janë super paqësore. Janë protesta ku njerëzit kërcejnë, vallëzojnë, janë parrulla, bëjnë humor, bëjnë meme, dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar të huajt, për kundrazi, madje mund të jetë një atraksion në vetë që të vinë dhe të marrin pjesë në një protestë antishqiptare.
1: Folklorik, folklorik.
2: Kuptoj, un kam edhe një shok temi nga Kanadaja që më ka thënë një mesazh mbram, bravo i qof Shqipërisë, ashtu duhet bër, forcohuni, forcohuni dhe duhet fitoni. Por un jam shumë i sigurt se ai nuk i din rrethanat se për çfarë flasim.
4: Un jam pro deri diku se protesta duket që është paqësorë dhe duket që është ajo si paradë, sikur hajde mblidhemi gjithë dhe themi gjithë akumulimet ndër vite. Por nga krau tjetër do doja që të kishte pak më tepër transparencë dhe informim mbi projektet që po bëhen aty në jug. Se themi gjithmonë do prishet natyra, do kemi betonizim, por ne ndërkohë, unë si arkitektë të paktën, kemi mësuar që ka arkitektura që shtrihen dhe bëhen njëshme natyrën dhe ruajnë po aq mirë ndoshta dhe me si thua me mekanizma akoma më të mëdha mbrojtës ndaj natyrës, dhe kjo po pse mos të shikohet me syrin e analizës, dhe media pse nuk ndikon tek kjo pjesë duke organizuar ndoshta emisione apo duke gjetur atë gjuhën e përbashkët të përgjegjësisë tonë për secilin nga ne që ta shikojmë njëherë këtë projekt dhe pastaj të flasim, jo vetëm të mblidhemi dhe të bëjmë zhurmë, sepse është një moment që krijon konflikt përpara negocimeve në Bashkimin Evropian.
2: Një debat televiziv.
5: Ja, jam shumë dakord me çfarë ju thot, por detyra për transparencën nuk e ka qytetari, e ka qeveria. Qeveria po bën një projekt shefash. Deri tani nuk na ka treguar projektin. Dhe ndërkohë kanë nisur punimet. Pra, mungesa e transparencës nuk është kopst. Mungesa e transparencës bëhet sepse aty fshihet diçka. Dhe duke pasur parasysh se çfarë ka bërë kjo qeveri më para në zona të tjera, perla të jugut të Shqipërisë që janë shkatruar dhe betonizuar, ne nuk kemi arsye pse të mos besojmë që kjo gjë do bëhet edhe këtu. Aq më tepër pastaj kur në media kanë dalë, kanë rrjedhur projekte, të cilat tregojnë që aty do ndërtohet deri në 8 kat. Ju e tha për zonat mbrojtura që mund të integrosh ndërtimin me pra bësh ndërtime ekologjike,
4: duke ruajtur biodiversitetin maksimalisht.
5: Pastaj, por këto sipas faktit, sipas ligjit, duke besuar atë çfarë thotë Rama, duke thënë atë që kjo është një zonë e nivelit të 5 ku mund të ndërtosh. Po mund të ndërtosh, por sipas zonave të nivelit 5 mund të ndërtosh vetëm godina një katse pa themele dhe godina druri. Ndërkohë që ajo çfarë fritet aty do shkojnë deri në resorte 8 kaçe me pishina, me beton, me domethënë të cilat sigurisht që nuk ruajnë një marrëdhënie të mirë me mjedisin, aq më tepër një zonë e ruajtur, një rezervat natyror i rrallë në Ballkan.
4: Do ishte më mirë që dhe media të fokusohet pak në kërkesa të tilla që të shikojnë këto projekte, se ne kemi parë domethënë ka edhe në projekte sociale projekt që është një kat apo vila druri siç thoni ju. Fiks në këtë zonë.
5: Po nuk është ai tillë sepse thitet që do ndërtohet 4.5 miliard dollar dhe nuk mund të jenë 4.5 miliard dollar në vila druri një kafshë pa themele. Do të thotë kuptohet që kemi të bëjmë me një investim të madh betonizues. E para që e dyta, mediat janë në krahun e qeverisë. Mediat kanë hedh ditën e parë nuk e dhënë protestën fare, ditën e dytë mezi e dhanë dhe tani nuk e shmangin dot, prandaj e japin. Por edhe kur e japin vendosin njerëz që zhurmojnë që të thonë lloj-lloj broshkulla kundër protestës, që të hedhin që të shtifin, çojnë ujë tek Rama që na akuzon njerëz që agjent grekut, njerëz që agjent të iranianëve, njerëz që duan si antishqiptar. Pra, do thënë media këtu nuk ka interes të zbardhë vërtetën. Media ka interes të shtyë për pare dhe të përhap mashtrimet e qeverisë kundër këtij projekti. Atë është sistemi i plot i gjithë sistemi oligarkisë, dhe themi edhe një gjë tjetër. Aty madje ka një hetim nga shpaku. Dhe unë e di që shumë shpejt do dalin zullume të tjera aty, sepse bëhet fjalë për troje të cilat figurojnë në emra trafikantësh, në emra politikanësh, në emra oligarkësh, të cilët nuk e di se si dhe ku u bën pronar të trojeve atje. Dhe kjo është prapë skandal tjetër për cilën çpaku po e thon dhe jam i bindur që nesër do ketë zhvillim.
1: Është i famshëm ligji 7501 për këtë si po flasim. Atëherë se edhe
5: jo, sepse ajo nuk është tokë bujqësore që tjetë ligji 7101. Ky ligji është për tokën bujqësore, kurse ajo është zonë mbrojtur dhe është tjetër komplet.
1: Atëherë se dhe kua pa avanson, ne gjithmonë kemi folur këtu, kemi folur gjithmonë, ka qenë shumë transparente dhe vazhdon të jesh. Dosha me ditë, ashtu je, dhe pra ta ne të duham këtu. Në manifestim, se në Shqipëri, çdo gjë, dashëm, çdo gjë është e politizuar. Kjo manifestim, a është apo jo i politizuar?
5: shiko, ky manifestim par nga një aspekt. Unë quaj çdo manifestim kundër qeverisë manifestim politik. Sepse ne kërkojmë dorëheqjen e qeverisë, ne kërkojmë ndryshime projektesh, ne kërkojmë që qeveria të zbatohet. Po. Kjo aspekt është politik, por ky manifestim nuk është partiak. Përkundrazi, protesta ka theksuar gjatë gjithë kohës që është kundër partive, sidomos dy partive të mëdha. Me partitë tjera është neutral, por nuk i lejon ata të vinë në shesh, kurse me dy partitë më vash në kundër. Protesta ka modën kryesore Brava në Burg, Berisha në Burg, për zullumet që i kanë bërë këtë vendi. Kështu që në këtë aspekt, protesta mund të jetë politike, po jo partijake. Dhe për këtë arsye, protesta më legjitime mendoj që mund bëhet.
2: Po, le të them, le të themi që atë që po ju bëni u bë realitet. Berisha shkoi në Burg dhe Edi Rama shkoi në Burg. Kush do ta ullheq shtetin tim? Kush do ta ullheq shtetin tim të mirë?
5: Këtë shtet mund ta ullheq kushdo.
2: Po jo kushdo, të lutem tani. Se sa për kushdo e lajm Edi Ramën.
5: Jo, është më mirë kushdo se Edi Rama. Domethënë, unë mendoj që këtë do ta zgjedh populli. Populli do dalë të votojë dhe të zgjedhë alternativat e tjera.
2: 100%.
5: Ama duhet të jenë burgë, jo në qeveri. Kjo është parimi
2: 100%. Kush është një person, ma thuaj një emër zyrtar që ka një ide në kokën e tij për zhvillimin e Shqipërisë më shumë se Edi Rama. Unë nuk jam me Edi Ramën, por e them atë që është realitet. Kush është në Shqipëri një tjetër person tjetër që ka zhvillimin si e ka Edi Rama në kokë?
5: Unë mendoj që kushdo ka një projekt më mund të ketë dhe mund të krijojë një projekt më të mirë se Edi Rama, sepse projekti Edi Rama është projekt i keq. Është projekt shkatërruar, është projekt që e varfron dhe shkatërron popullin shqiptar dhe vendin në tërësi. Është projekt që zhvat resurset, që betonizon Shqipërinë, që e kthen Shqipërinë në një themi oaz për mafian, për krimin organizuar, për pastrimin e parash, për betonizimin e merrave.
2: Çdo vërtet
5: të ndërpres, më fal, çdo që do vi, do ndërpres të lidhje të krimit oligarkik dhe hajdutërisë me politikën. Dhe edhe sikur asgjë mos bëhet mjaft që nuk do bëj të zgjuar që do bëhet Edi Rama, ky vend ecën vetë, sepse ky vend është i mrekullueshëm, ka resurse, ka burime.
1: Problemi
5: është këta po ne i gabizin këto burime.
1: Me një fjalë, ndryshimi do të sjell atë që është pritur 35 vjet.
5: Sigurisht, unë besoj që duke ndërprer këtë kapje të shtetit që kanë bërë këta, fillon një epokë re, e cila sigurisht do ketë problemet e veta, por ama do të shpëtojë njëherë një nga kjo kapje për cilës ka kjo zgjedh, për cilës nuk po shkëputemi dot.
2: Okej, në rregull. Atëherë do ta
5: bëj një, më fal, ç'e thashu, ti bëj një krahasim.
1: Në
5: 90-ën, ne u ngritëm kundër Agrozës.
1: Po.
5: Ne nuk e dinim kush do ishte, po ama u ngritëm ç'e nuk vazhdoi më me Ramizalin dhe me klikën e Agrozës. Kështu që edhe tani ne duhet të shëmim, të rrëzojmë këtë lloj post-diktature që kanë ndërtuar këta. Dhe pastaj kushdo që të vi do shohim kush cilat janë alternativat e mira, po kushdo që të vi do jetë më njëse këta.
2: Atë që kuptova, më falë nëse kam kuptu gabim, është që nuk duhet të betonizohet Sazani me qënë se Edi Rama ka futur njerëzit e ti në këtë rallë, por do betonizohet një kohë tjetër, kur dikush tjetër është në fuqi.
5: Si, edhe një se gjoha mirë, duhet...
2: Unë mendoj që për atë që kuptova nga ju është që nuk duhet të betonizohet tani Sazani, me qënë se Edi Rama ka shok të ti në këtë projekt, por a do të betonizohet me vonë Sazani, nga dikush tjetër?
3: Është vetëm çështje kohe.
2: Ajo është çështje kohe, atëherë pse të luftojmë ne se nga kush do betonizohet? Ne duhet të luftojmë se sa më shpejt të nxjerrim Shqipërinë në një development më të shpejt.
5: Ne po luftojmë që ajo të mos betonizohet.
2: Po ajo do.
5: Ani çfarë do dali, do rrezojë një të keq, do vinë një apo aq e keq apo më e keq se është tjetër, por unë nuk besoj që alternativa është të mbajmë të keqin nga frika se hipotetikisht mund na vinë një më i keq.
2: Po nuk mund të jemi kaq naiv. Nuk mund të jemi kaq naiv se sa të besojmë se ai vend nuk do të betonizohet një ditë.
5: Jo, çem mos themin, nëse qytetarët e këtij vendi reagojnë dhe i tregojnë vendin e Tiranës, unë besoj që çdo që do vinë nesër do ketë frikë ta bëjë. Dhe kjo është demokracia.
1: Atë
5: i detyron nëpërmjet reagimit qytetar liderët që të jenë mirë, pra të bëjnë mirë, mos të keq.
1: Atëherë, faleminderit shumë për sot, do të rrim në kontakt të vijim, besoj se do të ketë akoma zhvillime.
5: Shiko,
1: urdhno.
5: Është për të thënë një gjë që këtu ka probleme edhe me çështën e integrimit,
1: sepse
5: integrimi ka disa standarde, për sa i përket mbrojtjes midisit, të cilat të qeverit me shkel me të dyja këmbët, dhe nuk është fare që di që nesër të mos plotësojmë shumë nga kushtet e BE-s për procesin e futjes BE.
3: Edhe kjo është e vërtet, përsa i përket normave të ambientit edhe shkeljeve.
1: Patjetër, janë ato kushtet do të respektuar,
3: patjetër. Ndaj,
5: ne kemi menduar që duhet integrimi.
3: Po, ndaj, ne kemi menduar që gjërat duhet bërë në mënyrë strategjike, se në momentin që ti futesh në BE, shumë gjëra vijnë automatikisht pastaj, ty të lindet drejta që të bësh ankimime direkt para gjykatës në Luksemburg edhe për mos respektimin nga ana e Shqipërisë direktivave të caktuara.
5: Jo, pastaj ndonjëherë. Jo, ne jemi vendosur para faktit kryer. Ne duhet ta pengojmë faktin që të mos kryhet, pastaj le ta gjykoj BE-ja apo kushdo tjetër, por ne nuk mund të lejojmë që të shkatërrohet një herë pastaj të mbrojmë shkatrimin në atë
3: qytet. Edhe kjo është e vërtet, por në të njëjtën kohë duhet me parë që personi tjetër që duhet vi, duhet të mbaj, unë mendoj që ka pasur një gabim në balancimin e politikës jashtme me politikën e brendshme, por duhet sigurohemi që personi tjetër që mund të jetë alternativa të eci me të njëjtin hap për sa i përket politikës jashtme dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk po flasim për pjesën e ekonomisë, le të përqendrohemi të paktën te pjesa e standardeve. Kjo do t'ju garantojë të drejta qytetare shumë shqiptarve që ndoshta në nivel lokal nuk do t'i kishin të drejtat e tilla. Dhe mendoj që këtu duhet të bërë një balancim i duhur dhe duhen bërë zgjidhjet e duhura në mënyrë të qartë dhe jo të joshur apo të influencuar nga emocionet e momentit.
1: E gjithë shumë faleminderit për sot. Shumë faleminderit, ishte në mënyrë direkte, shumë faleminderit.
2: Faleminderit për analizën tuaj.
1: Shumë faleminderit.
5: Gjithashtu ju falenderoj për komponentën e mirë.
3: Gjithashtu.

0: median 900.000, ishte 167.000 shifra, dhe me thonë rrëth orës 11, 230.000 rrëth orës, dhe me thonë 15.30, dhe kishim gjithashtu prononcimet e tyre të liderve të partive politike dhe subjekteve që ishin ndoshta më të zbehta edhe se herave tjera edhe deklaratat e tyre dhe më thonë zabdotimit. Ta shofim rrjedhën si po shkon deri në ora 19, mirë po me gjitha te dhe më thonë ishte një ditë e qetë pa ekseset më dha deri tash në vend votime.
1: Atër ti si e sheftit të ardhmen, si e sheftin, si do tjetë nesër, si do zgjot nesër Kosova, si do zgjot?
0: Po ta them të drejten edhe në bazë të rrjedhave të gjertanishme, do t'isha shumë i lumtur nëse nesër do t'kishim një rezultat i cili do t'i kryon të mundësi në ndonjerit prej subjekteve, pavarësisht cilit që t'a kryoj, dhe me thonë në të ta ketë presidentin dhe ta krijoj parlamentin, gjithashtu pastaj formohet edhe qeveria në bazë të kushtetutës, mirë po donat na thojnë diçka tjetër për arsye se edhe gjatë fushatës zgjedhore, domethënë kishim dhënë që Kosova për fat keq ndoshta 10 orë do të jetë pjesë e zgjedhjeve sepse pak shihet për kompromis mes të këtyre rrethonave në të cilat po ndodhemi ne.
1: Po që se shkojmë ashtu si kur thuhet ti në thitor, kur do të nalet kjo?
0: Po ndoshta ma thot mendja se mund ketë dhe me thonë një vetëdisim ndoshta edhe të vetë leadershipit për arsye se edhe për kundër rrethonave ishin ma të përmbajtur kësaj here. Ta shofim koalicioni bashko, tash ku është LDK, Vjosa Osmani, dhe me thonën se si do të del, as njëra prej subjekteve politike gjatë fushatës zëdhore nuk mushte salat edhe nuk ishte ashtu se ishte premtu. Ndërsa javën e fundit aeroporti Prishtinës kishte rreth 160.000 fluturime, do me thonë 160.000 veta të cilët kanë ulëtu drejt Kosovës për të drejtën e botës, por në 35 ambasada, përkatësisht konzulata, qytetarët jashtë Kosovës, ata kanë të drejtën e tyre të votimit.
1: Po, ato nuk e ndryshën rezultatin, Ragip. Aja rezultatin për matë mbrenda. Atëre, mbyllja e LDK-së...
0: Për fat ka ndodhur që zgjedhjet e Mërgatës kanë ndryshuar rezultatin, bile
1: po?
0: Në zgjedhjet lokale ka komunë që me votat e Mërgatës ka fitu, dhe me thonë edhe me një shumë, ndoshta që është në varë edhe 60 vota. Tash për tifët se Mërgata është bërë një faktor ma i fuqishëm për vendosjen e zgjedhjeve në Kosovë dhe vërtet mund të ndikuaj në ndryshimet, ta shofim si po shkon rrjedha.
1: Atëherë, LDK-ja, pasi ti e di se ke jese partizant i LDK-s, e mbyllin fort mirë, ishte atë ditën e fundit, si e shefti, do t'jetë në koalicion, do t'jetë në qeveri tani këtë radhë?
0: Po, me gjitha te, mban një shpresë, jo vetëm për LDK-n, po kësaj here nuk kemi full për vija të kuqen mes subjekteve politike.
1: Mm-hmm.
0: Dhe më thonë, pitë ka ndodhë ma herët, apo do t'jetë ndoshta një pjesë e dialogut që ndodhte, që fa ndodhin mes Lumira Bizikut edhe të në këtë rast dhe me thonë të Albin Kurtit, kur u takuan disa herë, mu ma thot mendja se me gjitha te rezultati ndoshta kësa here mund t'jepë pak më i favorshëm për arsye të aderimit të Vjosa Osmanit, LDK dhe për shkak të rrethonave dhe me thonë në të cilat pëndodhët Kosova dhe ka një situatë ma të ronë karshi faktorit ndërkombëtar dhe detyrave të shtëpisë. Ishte dhimshme që para 3-4 dite, dhe me thonën, nuk kishim një po pozitive, edhe për NATO-n, edhe bashkësia Evropë, praktikisht, u deklaruan sepse bashkësia Evropiane, dhe me thonë, Kosova vetë duhet i kryjnë dhe dyra të shtëpisë, një gjë që s'pëndohet ashtë.
1: Spartaku këto do me formit, Spartaku do me të më pyetje.
2: Faleminderit për analizën tënde, zotë një...

0: Një pyetje kisha, sipas teje, me qenë se jeni në terren aty, çfarë thuhet brenda për brenda, kush do të jetë më lart, kush do e marri këtë qeveri, edhe a do jetë me të vërtetë një koalicion apo një qeveri në vend i krejt?
1: Me gjitha te, do me thonë në çështja që një subjekt të udhëheqë në Kosovë është çështje që nuk po jep rezultate, për arsye se në zgjedhjet e mëhershme Spartak ka ndodhur që kur edhe pas luftës kishim rrethona shumë më të nxehta e shumë më të rënda, do me thonë të rrjedhave në Kosovë, bëheshin koalicionet, bile pas luftës kemi pas një koalicion gjithë përfshirës, për fat të keq tash, do me thonë, kur partia me aleatët e vetë fitoj vetë vendosje shumicën që në zgjedhjet e fundit kishte 52%, nuk mori, do me thonë, një rezultat, nuk krijoj diçka të tillë, ndodhën edhe ato thyrjet mes presidentes dhe të kryeministrit, dhe ta shofim tash, ndoshta do t'i bante mirë që të vedisohi edhe Kosova të ketë një koalicion ma gjithë përfshirës, ta shofim si do të shkoj qështja edhe me aleancën për armërinë e Kosovës, për arsye se është një subjekt që kishte 7-8%, mirë po ka bërë ndryshime për arsye se kryetari i saj Ramush Haradina i ka dhënë tarheqje, i ka lëshuar vendin Ardianxhinit, pastaj kemi një pjesë të subjekteve të cilat unë shpresoj se do të bashkëpunojnë më shumë dhe mund ndodhë që ta krijojnë së bashku.
2: Faleminderit shumë, shumë faleminderit Ragip, ishte në mënyrë direkte. Do flasim ditën tjetër për rezultatet. Faleminderit shumë.
1: Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që bisedova me ju. Sukses edhe juve në studio dhe gjithë të mira.
0: Faleminderit për përkushtimin tuaj.
2: Faleminderit. Faleminderit Ragip. Kënaqësi jam për ju.

0: Antes de quoi, pour avançon, qui me de 15 minutes à créer un studio en ton, pour que tu émission sot à terre nida. De flasim tani.
1: Si do t'indajm të 15 minuta, on kisha dëshirë që ta përmendim pak edhe eventin, mini eventin e vogël që ju asistuat ku ishte prezente si artiste Gala Drago.
0: Gala është një artiste e mirë fillt, është një artiste kompletuar, në moshën si ka mos ajo është sa është 28 vjeç duhet jetë tani. Është aq e kompletuar se nuk e ke idenë. Ajo los pianon, los gitarën, shkruaj vet.
2: A do cello si bien?
0: Po. Edhe çdo gjë e bën vet. Edhe çdo gjë e imagjinon vet. Imagjino se edhe Roberti është artisti i ati, por edhe artisti edhe Roberti ka kaluar ajo, do të thonë se Roberti tani bindet rrugëve të
1: gjykimit të Galës.
0: Të Galës, po. Kishte qenë në Gent para një ditë përpara, tha ka qenë në sallë e mbushur plot për plot, tha ka pasur sukses të jashtëzakonshëm, se ajo fuqia e saj në atë moshë si ka, e thith publikun në mënyrë pozitive nga në vetë.
1: Është, ka një nivel shumë të lartë dhe nuk thith vetëm publikun shqiptar për arsye patriotizmi, ajo thith çdo lloj publike, publiku për arsye të nivelit lartë artistik. Dhe është objektivisht, mendoj nga ana artistike, një personazh i arrirë dhe ndaj kisha dëshirë që dhe ta përmendin sepse po bëhet kjo radio jonë sot për fatë kejsi e ajo ora e kronikës së zezë, vetëm këto gjëra.
0: Jo, Gala në ndëron edhe e cek Shqipin vazhdimisht, vërte ka rindë këtu, po prindë me prindë shqiptarë dhe jo vazhdimisht e thekson son shqiptare. Të
2: flasim bre të që theti e ka të kaluar babin e saj. Unë ndje Galen për disa vite, jo vetëm tani që ka marrë pak famë. Ajo bën për çfaqje 2-3 herë në muaj në Francë, në Hollandë, në Gjermani, në Belgjikë, në Suedi, gjithkohë, edhe i ka ato metodën e saj që nuk, stilin e saj që nuk e ka asnjë artist tjetër, më vjen shumë mirë. Ajo është e talentuar si thete, jo vetëm në që luan veglat muzikore, por ajo krijon vetë muzikën e vet.
0: Po, e shkruan vet.
2: Edhe po ta ndiqni në Instagram që ju sugjeroj ta ndiqni, ju lutem, mund të shihni për çdo ditë si e krijon ajo muzikën e vet. E vjen një tingull, thotë nuk pëlqen këtë tingull, e fut një tingull tjetër, e fut një tingull tjetër, i përzin tingullit dhe brenda 10 minutash që bën një live, ajo po e krijon gjysmën e këngës të saj live.
0: Imagino,
2: me publikun.
0: Mu
2: shurt mi shikokur dhe që nuk e ndjek sa herë që shikoj që është live e ndjek ta shikoj se çfarë po bën.
0: Ai është e paparashikueshme, faktikisht është shumë spontane dhe e paparashikueshme. Po djel me atë nat e thënë mashën ju asaj ku janë stall ose stall.
1: Stall
0: aty
2: në
0: farmhouse me dele me kual edhe të kënoj aty në atë mënyrë atë spontane dhe atë
1: ne tani jemi gjelos, për post fakti unë isha në Itali, nuk janë kërëm shumë sepse
0: jo,
1: kishtë
0: edhe, shpaj. Ajo që do të me thanë, po e themi se kjo është lajmë, edhe lajmë është kjo që ajo do të alëshojë shumë shpetë Belgjikën, edhe do të
2: ajo,
0: edhe ka përse kufit se a fakti kisha ajo nuk është për Belgjikën, nuk është talenti i saj, nuk është për Belgjikën.
1: Belgjika do të thuash që është pak vend i vogël për të.
0: Po.
2: Dëgjoj, po ti ajo në Amerikë do ja kaloj Billy, sa s'po them emrin, po ti ajo në Amerikë do ja kaloj shumë këngëtarëve amerikan që kanë afërsisht pak si stilin e saj, por kjo e ka një stil unik, vraiment unik, nuk është të po shkon në Amerikë, le të themi se po shkon në Amerikë, të t'ja vjell vendin ose të kopjoj diku tjetër.
1: Po është shumë origjinale.
0: Për shembull, ja unë nuk e njoh anglisht sikur një spartaku, unë nuk pretendoj fare, por edhe pse nuk e njeh gjuhën, e ke shef muzikën t'ja dëgjosh.
2: Atë është normal.
0: Muzikën e ka shumë fort.
2: Ajo ka bërë një këngë që kemi bërë ne këtu promovim kur nxori përpara 4 muajsh. Ajo këngë unë e kam bërë një artikull të shkurt për të dhe kam thënë kjo këngë duhet jetë në të ardhmen një këngë që duhet të futet në fillim ose në fund të filmit James Bond. Është me vërtet një këngë James Bondi. Edhe do jem këtu si vërtetim që një ditë ajo do fitojë një çmim që ka bërë këngë për James Bondin.
1: Po jo, këtë do thoj. Okay, këtë radhë nuk kanë kohem do të sepse gjithsesi unë isha në Itali, nuk mund t'isha prezent, nga që kishte një shfaqje teatri motra, por mendoj që duhet të shpërndajt pak më shumë informacioni kur gala me pjesa organizon diçka. Ka qenë
0: spontane kjo, por i ke thash Robertit që të na njofton ku ka
1: spektakl.
0: Edhe, edhe është mirë me shku me pa në salë.
2: Duhet të ndishtnim me të vërtet në Instagram, pa varsi se ne duhet të bëjmë reklam dhe asaj, por duhet të ndishtnim në Instagram dhe aty i jep gjithë javës ku do jetë javën tjetër.
0: E, po, ja, kështu, dhe shumë,
1: dhe ja, pa,
0: a shumë mirë me ditë, edhe këshumë shkajmë në mirë të përbashkë, shkajmë edhe... E, Eduard Trokitim se
2: është shumë herë këtu në botanikë që ta dini. Në botanik gati për çdo muaj, dy herë në muaj bën një çfaqje.
0: Po, po është në Bozar, është ambasadore e Bozarit.
2: Po.
0: Është në moshën e re nga të rit, këtëra janë është ambasadore.
1: Po sigurisht, po normalisht që të kthehemi prapë tek diskutimi se mos flet për këto knak e çuditshme ka qenë që teknika makiaveliste e knak domethënë në një anë të revistës.
0: Po e ka cituar. Po e ka cituar Galen.
1: Po nga vendos flamurin shqiptar simbolin ton shtetror të mbuluar me kokainë dhe nga ana tjetër Gala Dragot.
2: Jo vetëm cituar, ë?
1: Po jo, është
2: ka një publikim, artikull të gjatë, një faqe.
1: Por kjo ndodh direkt pas publikimit të artikullit mbi le të themi të ashtu quajtur mafjen e mirë organizuar shqiptare. Dhe kjo është një lëvizje, sepse po ta përshikojmë nga këndvështrimi i të drejtës së mediave, është një lëvizje strategjike. Është e bërë në mënyrë të tillë që ne nuk mund ta akuzojmë në mënyrë të drejtë për drejtë knak të themi që bën publicitet vetëm për gjëra negative për sa i përket komunitetit, sepse direkt nga faqe tjetër, ajo po këtu.
0: Flamuri është shumë negativ.
2: Fjala fundit në TCJ është the National Training of Journalists. Trajnimi i gazetarëve që është në Angli. Ato ka ligje për këtë gjëra, ka ligje specifike se si mund të trajtohet një artikull i tillë. Dhe nëse ka brenda për brenda diçka që ul një komunitet të tërë, ai artikull nuk duhet publikohet jo vetëm nga vet autori, por nga vet institucionet e gazetës edhe të revistës duhet të rishikohet. Me fjalë, po të ishim në një vend tjetër si Greqia, ato i kishin çu në gjyq, jo vetëm një përgjigje letres, do të kishin çuar në gjyq brenda 24 orësh.
0: Shteti do të veproje këtu në këtë mes, se faktikisht është një njollë shumë e keqe për.
2: Fal, po, ambasada Makarej vetëm një në X nuk po kthehemi të bëhet një gjë të madhe, vetëm në llogarinë e tyre X duhet të publikohet një mesazh i shkurtër të thohet me vjen keq për Suar që ka bërë këtë gjë kundrejt komunitetit ton, por nuk është gjithmonë korrekt ajo që thoni ju. Mirupafshim, faleminderit.
0: Ajo replika e Enidës shumë e fortë. Enida tani do flasim pak për ta.
1: Lutem. Ideja është domethënë përveç konventa të drejtës ndërkombëtare në përgjithësi që ti përmende, ka ligje që e rregullojnë shumë mirë të drejtën e mediave në Belgjikë edhe në nivel europian. Dhe sigurisht që ka një shkelje të nenit 28 për sa i përket ligjit deontologjik për gazetarët gjithë pothuajse principet se si është trajtuar kjo çështje. Problemi kush është? Problemi është që Shqipëria është duke negociuar në nivel europian, por sidomos marrëdhëniet bilaterale Belgjik-Shqipëri kanë atë sensibilitetin e tyre dhe një dalje hapur ambasadës mund të interpretoj, nuk po themi që interpretoj domosdoshmërisht si një pozicionim i tillë që mbron diçka që Belgjika konsideron si të ndaluar. Dhe ne si komunitet menduam që të organizoheshim me radion, me shoqatat e tjera sepse kush është problemi duhet edhe të jemi në gjendje që të punojmë mbi pranueshmërinë e kërkesës. Pranueshmëria e kërkesës lidhet me fakt të drejtën për të vepruar. Dhe me thënë, si mund ta provosh ti që ti jetë cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky artikull?
0: Ja, kemi dhe 6 minuta, së parta këtë dërgova diçka në WhatsApp.
1: Po, dhe në bazë të këtyre...
0: Dhe, kjo, më falë,
1: po.
0: Kjo është një artikull që vajza ime më dërgoj e Violeta, dërgoj këtu që shifë që kjo është propaganda greke tani.
1: Që është duke ndodhur, sigurisht.
0: A, kuptan?
1: Dhe ne tani në bazë të pikërisht të kodit të deontologjisë drejtës së medjave, jemi duke u shërbyer do me thënë duke përdoru të drejtin që në është garantuar të përgjigjes. Ne kemi të drejtën e një përgjigjeje në të njëjtën faqe që është publikuar artikulli brënda 30 ditve, por kush është problemi në përgjigjësi, kjo përgjigje nuk mund të tejkaloj 1000 të shtypura, do me thënë 1000 fjalë dhe hapsira bashk. Teksti që parashikohet për tekst, për, do me thënë numri i fjalëve që parashikohen për tekstin që publikohet në të njëjtën faqe, nuk mund të jetë më shumë se 1000. Dhe kjo është pak limit për ne, kështu që ideja kush është, duhet të kundër përgjigjemi me një letër të hapur që shpjegon arsyet pse në detaj, me bashkëngjitur letrën në përgjigje që duhet të publikohet nga mediat që kanë publikuar artikullin. Është pak situatë e vështirë.
0: Është obligim.
1: Është pak situatë e vështirë sa kip, sepse duhet ta shprehim para të gjithëve, ka pasur shumë rezerva dhe tërheqje nga ana komunitetit, sepse kanë frikë të bëjë një reagim të tillë, domethënë thjesht të kundër përgjigjen, sepse kanë frikë frikën e një përshkallëzimi, frikën e një ekspozimi që ata nuk do të dëshirojnë, dhe kjo tregon që me sa duket liria e shprehjes edhe e shtypit është goxha unilaterale, që me sa duket ky komunitet është vërtet shumë i diskriminuar, është krijuar një ide e caktuar
0: tani,
1: dhe që vjen prej nesh nuk mirë pritet.
0: Sa për dini ti Anita, ne kemi qenë parafaqësuar me një kohë me një artikull të ka një 3-4 vjetë këtë histori, tripotin një gazetarit të Lesuarit edhe pata mon telefon e pata më diskutu, pata më bon këtu live me ta në mënyrë direkte atë artikull si kështë publikua dhe ishte paka shumë njëtën shkallë si kjoj tani edhe i rafëm gjitha problemet edhe e mbrojtëm vetën ashtu si kur mbrojtëm dhe thonë se dhe e prajnoj se ka gjazhona që nuk du të thonë.
2: Le taftojmë.
0: Po tani u mundova për këtë pjesën e dytë, po nuk ka lidot me më lidhë me ta, po kjo replika si ke boti është shumë domethënë se dhe duhet pa tjetër edhe kam për detyrë për me enzerë.
1: Po, pikërisht dhe mjafton që ta shikosh nga këtë vështrimi gazetari, sepse ne kemi dhe koleg këtu gazetar të Mirfield, në çdo artikull ka gjithmonë një blerës, dhe mjafton që ti ta pyesësh gazetën, kush është blerës i artikullit tuaj, kush është?
0: Ai
1: që ka paguar për shpërndarjen e këtij artikulli, sepse nuk është vetëm për interesin e përgjithshëm, që se do të flasim për interesin e përgjithshëm, kush është interesi i përgjithshëm në mbulimin e flamurit shqiptar, simbolit të shtetit shqiptar me kokainë? Çfarë përfiton publiku nga ky gest?
0: Kjo është një imazh shumë i keq dhe është diçka që na diskredon. Ishte një artikull diçka e kohës tani, po është diçka sa gjë aty në artikull ka historia si ka ndodhur para 3-4-5 vjetëve, edhe i nxjerrin si më kanë aktuale.
1: Po dhe sikur të kishte qenë aktuale, nuk ka asnjë të drejtë që të sugjerosh.
0: Nuk ka.
1: Simbolet kombëtar në këtë formë.
2: Dhe sa për mesajin që morë me këtu nga vajza e Sakipit, është një mesaj që vjen nga Greqia, që thot të mama atë që thamë një me përpara, Greku ka vu një mesaj që thot po meren, po sekustrohen pronat private të minoritetit grek, dhe ne kemi dërguar një letër parlamentit europian.
0: Për kjo skandal.
1: No, është ajo që po thonin sot para se të protestojnë.
0: Unë a di se thamë Anita, unë tham si para se me bë manifestim përpara komisionit për kundra Shqipërisë, do të më shkoj përpara ambasadës greke këtu, edhe me bë edhe këtu do më bë manifestim.
2: Ambasadës greke dhe ambasadës serbe, dhe mos harrojmë se para disa ditësh serbët në Maqedoni po bërtitin Kosova, Serbia. Edhe askush nuk e hap zërin për këtë gjë.
0: Tani sa jemi trima përpara mes nesh shkojmë atje. Jo në Shqipës e ka organizuar manifestim kundra Greqisë për rastin e peshkëpis për para ambasadës Greqe këtu, ka qenë gigant manifestimi në vitin 94. Edhe maj me në datë, me 20 mars të vitin 1994.
2: Bravo, Jehon.
0: Atëherë, këta, unë për para Greqisë jam dakord me bërë që nesër. Atëherë, faleminderit shumë, ishim sot.
2: Dhe nëse doni ta shikoni edhe letrën që ka prodhuar Enida, do ta vendosim në faqen tonë zyrtare jehona-shqipes.be.
0: Patjetër. Enida, bravo, se duhet me vepru. Duhet me vepru se vetëm kështu mund t'ja dalim, se për ndryshe nuk ja dalim dot. Ne jemi vend i vogël, edhe sa hami me njëri tjetrin, ore hami me të tjerët.
1: Normal. Do ndryshon shprehën, shprehjen, bahu nëna mos ke frikë se ke djem në Belgjikë.
2: Ashtu edhe. Ktu jemi të gjithë.
0: Faleminderit shumë, rrofshi ishte sot Aleksandër Çipa dhe Ergis Mertiri, patëm edhe Ragipin nëpërmjet telefonit. Kristela nuk na erdhi dot se sigurisht ka qenë zëron me punë.
2: Faleminderit dëgjuesve, ju urojmë një dëgjim tjetër të këndshëm javën tjetër që vim dhe do bëjmë një manifestim mbase kundrejt Greqisë.
0: Për zotin po jam aty jam gati, aty jam i parë.
2: Na ndjekni në rrjetet sociale për zhvillimet më të tashme.
0: Mirë dëgjofshin Flavia, mirë dëgjofshin Anita, mirë dëgjofshin Spartak. Faleminderit shumë për sot. Ja ishte Radio Jonë Shqipës, ju japim takim të ditën e ardhshme nga ora 15 dhe shpresoj se keni kaluar një orë të mirë në dëgjimin e emisionit Jonë Shqipës.